0: Ձեզ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովազդ.
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Երեքօր ավտոաշխարհի կենտրոնում. Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է. Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ, տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի, նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%. Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք, տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%. Ամերիա Bank.am 010-56-11-11, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից.
1: Գովաստ 010 250 883

0: հարգովածդ։ Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
1: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
5: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
6: Գովաստ 010 250 883

0: պատկովստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: Star brandlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանյան Վան Մարզահամերգային Համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: հաշկովստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊՄ վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am.
3: Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին.
4: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44,
5: Գովաստ 010 250 883.

0: պատկովաստ։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
3: Մարդը, որ մեքենա հետաքես գցել աղջիկուն։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ դու ես գիշվել։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկին ու չես հիշում։
7: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
8: Դու ես կարուսում, ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ եւ fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
9: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Հատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
10: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158,000 դրամից բարձր էներգաարդյունավետություն ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում բացառիկ արժեքով գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ մանրամասների համար 88-68 ջերուցման կացաները էքստերիերից
2: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն
0: Վանդենտ Ատամնաբուժարան Շուրջօրյա Երևան Արամի 92 vangatsikdent.am Լիցենզիա ԿՊՕ 001149 դրված 0604226
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու Հոլանի սիրո սկիզբը
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր Մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին TCL, ոգեշնչող հզորություն
5: Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում, ինչ ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու լուրեր աշխարհում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 107 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, այսօր շաբաթ է, սեպտեմբերի 26-ը և ձեզ համար աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Լրաուսը սկսենք մամուլի ուշագրավ հրապարակումներից, հայ-ռուսական հարաբերություններում առաջիկայում կարող է հերթական ուշագրավ զարգացումը լինել։ Ժողովրդի ուրաթերթի իշխանական աղբյուրների փոխանցմամբ Երևանն ու Մոսկվան զուգահեռաբար քննարկում են միմյանց երկրներում իրենց դեսպանների փոխարինման հարցը։ Հետաքրքիրն այն է, որ ըստ իշխանական աղբյուրների երկու կողմի դժգոհություններն էլ կապված են հենց դեսպանների աշխատանքի արդյունավետության հետ։ Լրատվամիջոցի աղբյուրները փոխանցում են նաև, որ եթե գործընթացը չխոչընդոտվի, ապա մինչև տարեվերջ Հայաստանը և Ռուսաստանը կարող են միմյանց երկրներում նոր դեսպաններ ունենալ։ Այս պահին պաշտոնապես ոչ Երևանը, ոչ Մոսկվան դեսպանների փոփոխության մասին որոշում չեն հայտարարել։ Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտոնական աղբյուրներում Գուրգեն Արսենյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը դեռևս ներկայացվում են որպես գործող դեսպաններ։ Ազգերի լիգայի խաղարկության C լիգայի առաջին տուրի շրջանակում Հայաստանի ազգային հավաքականը Երևանի Վազգեն Սարգսյանի անվան հանրապետական մարզադաշտում ընդունեց Լատվիայի Ինտրանոն և հաղթեց 2-0 հաշվով։ Հանդիպումից հետո իր կարծիքով է կիսվել Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Եղիշե Մելիքյանը։ «Շնորհավորում եմ, ուրախ եմ, որ իմ թիմին հետ պարգևեցի, դրական հույզեր, տակտիկայի մասին չեմ ուզում մանրամասն խոսել, առջևում դեռ հանդիպումներ կան. Շատ դժվար էր այս մի քանի օրը, միայն ես գիտեմ ինչ աշխատանք ենք տարել թիմի հետ, ստացվեց այս խաղում գտնել բանալին. Շատ եմ ափսոսում Բուենոյի կորուստը, իմ փորձից ելնելով կարող եմ ասել, նա էլ չի կարող մեզ օգնել», նշել է Եղիշե Մելիքյանը։ «Եթե թիմը չի հաղթում, դժգոհությունը արդարացված է. Պարզապես ուզում եմ հասկանաք, որ բարդ ժամանակներում մեր ազգային հավաքականին քննադատելը հեշտ է. Կցանկանայի միասնական լինենք, օգնենք մեկս մյուսին», հավելել է մարզիչ Մելիքյանը։ Հիշեցնենք, Հայաստանի ազգային հավաքականը սեպտեմբերի 28-ին կընդունի Չեռնոգորիայի հավաքականին, որից հետո արտագնահանդիպումներ կանցկացնի Կիպրոսի ու Չեռնոգորիայի ընտրանիների հետ։ Հայկական արտադրության ձկնամթերքի և կաթնամթերքի ներկրման արգելքը Ռուսաստանը պահպանում է, այս մասին հայտնել են Ռուսաստանի անասնաբուժական և ուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունից Ռոսսելխոզ նաձորից։ Ռուսաստանը չի վերացնում հայկական ձկնամթերք և կաթնամթերքի ներկրման արգելքը, քանի որ հաստատում, որ խախտումները վերացվել են, չի ստացվել, նշել են գերատեսչությունից։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունը առաջարկել է դադարեցնել իր երկրում գտնվելու արտոնյալ 180-օրյա ժամկետի գործողությունը ԱՊՀ երկրների և Վրաստանի պրոֆեսիոնալ վարորդների համար, եթե այդ պետությունները որոշում ընդունեն միանալու Եվրամիությանը։ Համապատասխան կառավարության որոշման նախագիծը հրապարակվել է նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի պորտալում, խոսքը վերաբերում է այն վարորդներին, որոնք իրականացնում են միջազգային ավտոմոբիլային փոխադրումներ և Ռուսաստան են մուտք գործում առանց վիզային ռեժիմի։ Նախագծի ընդունման դեպքում նրանք կկարողանան երկրում գտնվել տարվա ընթացքում ոչ ավելի քան 90 օր փոխանցում է ռբեկան։ Ըստ բացատրության, առաջարկվող փոփոխությունները կտարածվեն ԱՊՀ երկրների և Վրաստանի քաղաքացիների վրա, եթե այդ երկրները որոշում ընդունեն անդամակցելու Եվրամիությանը։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարությունում կարծում են, որ նման պետությունների կողմից Եվրամիության անդամակցության հայտերի ներկայացումը չի համապատասխանում Միութենական պետության և Եվրասիական տնտեսական միության նպատակներին և սպառնալիք է ստեղծում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության համար։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի շրջանակում հանդիպման ժամանակ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկուն առաջարկել է մեկնել Մոսկվա, Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի հետ բանակցելու, հայտնում է Bloomberg-ը հղումանելով իր աղբյուրներին։ Գործակալության տվյալներով Թրամփը այդ առաջարկը արել է, քանի որ Միացյալ Նահանգները փորձում է վերահսկել ռուս-ուկրաինական բանակցությունները։ Նախագահ Թրամփը Հորմուզի նեղուցը վերանվանել է իր պատվին, ԱՄՆ-ի նախագահը իր սոցիալական ցանցում հրապարակել է տարածաշրջանի քարտեզ, որտեղ նեղուցը շրջագծված է և նշված որպես Թրամփի նեղուց։ ԱՄՆ-ն Ուկրաինայի համար նախատեսված ռազմական օգնության նոր փաթեթում չի ներառել Պատրիոտ հակաօդային պաշտպանության համակարգերի հրթիռներ չնայած Կիևի կարիքներին, այս մասին հայտնում է Reuters-ը, հղումանելով իր աղբյուրներին Թրամփի վարչակազմը, սակայն կծախսի Ուկրաինայի ռազմական օգնության համար Կոնգրեսի 2025 թվականի վերջին հաստատված ամբողջ $400 միլիոն. Առաջին մատակարարումները կսկսվեն արդեն սեպտեմբերին, դրանք ներառում են հարցակողական սպառազինություն, սարքավորումներ և զրահատեխնիկայի պահեստամասեր։ Իտալիայի ռազմական մեքենան Լատվիայում անցկացվող զորավարժությունների ժամանակ կրակ է բացել իտալական զինուժի մեկ այլ մեքենայի ուղղությամբ, որում գտնվել են 4 զինծառայողներ, բոլորն էլ վիրավորում են ստացել եւ նրանց շտաբ տեղափոխել են Ռիգայի հիվանդանոց։ Միջադեպը տեղի ունեցել Ադաժի վարժարանում արտական հրաձգության ժամանակ զինծառայողներից մեկի վիճակը գնահատվում է ծանր, սակայն կյանքին սպառնացող վտանգ չկա, հայտնել է Իտալիայի պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի զինուժի միմյանց հարվածներն էլ շարունակվում են։ Ռուսական զորքերը գիշերը հարվածել են Կիևում գտնվող Կոսմոնավա տվյալների կենտրոնին, որն ապահովում է Սթարլինգ արբանյակային կապի համակարգերի աջակցությունը։ Օդեսայի մարզում խոցել են Վիլկովոյի նավահանգստային կետը, որի միջոցով զենք եւ ռազմամթերք է մատակարարվում Եվրոպայից։ Օդեսայի մարզում ոչնչացվել է ալկոհոլային խմիչքների գլխավոր բաշխիչ կենտրոնը, խոցվել Նովոե Պոչտա լոգիստիկ կենտրոնը, որտեղ ինչպես հրապարակվել է, պահվում էին Ուկրաինայի զինված ուժերի համար նախատեսված բեռները։ Կիևի Սոլոմենսկի շրջանում էլ անօթաչու թռչող սարքի ինկնելու հետևանքով այրվել է 5-հարկանի շենք, առաջին հարկում գտնվող խանութը, հայտնել է Կիևի քաղաքապետ Կլիչկոն, շենքից փրկել են 20 մարդու, նախնական տվյալներով տուժել է 4 մարդ։ Կրասնոդարի երկրամասում էլ անօթաչու թռչող սարքերի գիշերային հարձակումների հետևանքով այրվել է նավթավերամշակման գործարան, ըստ Telegram-յան ալիքների, հրապարակումների խոսքը Իլսկի նավթավերամշակման գործարանի մասին է։ Ըստ եղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև, ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ, այսօր վաղը ջերմաստիճան ամբողջ հանրապետությունում կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Երևանում կլինի առանց ստեղումների եղանակ, ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում գրանցվելու է 29-ից 31 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Դեռ կհանդիպենք։ Broadcasting in high definition. This is my station.

0: գողոստ։ Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալի ռումանց կացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, Ռաֆո 19, և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակ 7, նաև marco.am։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
5: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադրիր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
4: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
5: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
1: Գովազդ 010-250-883

0: պատրաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091 00 70 19։
3: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արարատ Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո-վարկդ Արարատ Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% cashback-ի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
3: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
2: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
3: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
4: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
5: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010-250-883։

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը ցուցադրել է Հայաստանի նոր կենսաչափական անձնագրի նմուշը և ներկայացրել դրա ձևավորման մանրամասները։ Ինչ կարող է պատմել անձնագիրը մեր մասին նոր կենսաչափական անձնագրի դեպքում, շատ ավելին, քան թվում է առաջին հայացքից, նշել է նախարարը։ Նրա խոսքով անձնագրի առաջին էջում պատկերված է հայոց այբուբենը, իսկ հաջորդ էջերում ներկայացված են Հայաստանի պատմության, մշակույթի, ծագումնաբանության, կրոնի և պետականության խորհրդանիշերը, հարատև պետության հավատով։ Արփինե Սարգսյանը հայտնել է, որ անձնագրի ձևավորումը մշակվել է մի քանի փուլով, սկզբում ընտրվել է կազմի գույնը, բուրգունդյան կարմիրը, որը լայնորեն կիրառվում է տարբեր պետությունների, հատկապես Եվրամիության երկրների անձնագրերում, այնուհետև ընտրվել են անձնագրի էջերում տեղ գտած պատկերները և իրականացվել դրանց գեղարվեստական մշակումը, յուրաքանչյուր պատկեր համադրվել է նաև փաստաթղթի անվտանգության պահանջների հետ, մասնավորապես պատկերները պետք է տեղավորվեն վիզային էջերի համար նախատեսված հատվածներում և չծածկեն Հայաստանի նշանի պատկերով ջրանիշը։ Ներքին գործերի նախարարի խոսքով փորձարկվել են բազմաթիվ տարբերակներ և վերջնական տարբերակում պահպանվել են այն պատկերները, որոնք ճիշտ են համադրվել անվտանգության տարրերի հետ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանում նոր կենսաչափական անձնագրերի տրամադրումը կմեկնարկի նոյեմբերի 1-ից։ Նոր կենսաչափական անձնագիրը կարժենա 28,650 դրամ։ Երեք հերթական դատական նիստին Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը ներկայացել էր բավականին բարձր տրամադրությամբ, իրեն բնորոշ կեցվածքով, կարծես կալանավայրից եկած չլիներ, որտեղ պահվում է արդեն մեկ ամիս, սակայն փաստորաթերթին հասած տեղեկություններով, որքան էլ որ երկրորդ նախագահը իրեն ամուր է պահում, չի բողոքում, իրավիճակը այլ է։ Առնվազն իր մոտ շրջապատի ներկայացուցիչների լուրջ խնդիր կա կալանքի պայմանների առումով, դրանք չեն համապատասխանում անգամ օրենքի նվազագույն չափանիշներին։ Ռոբերտ Քոչարյանը պահվում է ամենամութ եւ ամենափոքր խցում, չկա աթոռ սեղան, որտեղ Քոչարյանը կկարողանար տարական աշխատանքային գործունեություն իրականացնել կամ պարզապես նստել։ Ասում են, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից այցելել են, այդ ամենը արձանագրել, ըստ հերթի տեղեկությունների նույնիսկ դիմել են համապատասխան մարմիններին այդ հարցով, սակայն արդեն մեկ ամիս է խնդիրները համառորեն լուծում չեն գտնում։ Թերթի աղբյուրների փոխանցմամբ տեսակցությունները եւս խիստ սահմանափակ են փաստաբաններից զատ, այդպիսի իրավունք ունեն միայն ընտանիքի անդամները, այն էլ ամսական ընդամենը երկու անգամ։ Արգելված են տեսակցություններ իր քաղաքական թիմի անդամների հետ, նույնիսկ ազգային ժողովի падգամավորները, որոնք պետք է հնարավորություն ունենան տեսակցելու առհասարակ կալանքի տակ պահվող ցանկացած անձի, իրենց փաստացի քաղաքական առաջնորդի հետ ստիպված են շփվել փաստաբանների միջոցով, գրել է թերթը։ Շիրակի մարզպետ Դավիթ Արաշոնյանի հանձնարարությամբ ձևավորված աշխատանքային խումբը սկսել է աշխատանքը Գյումրուային հատվածներում, որտեղ իրականացվում կամ նախապատրաստվում են ճանապարհաշինարարական աշխատանքներ։ Այս մասին հայտնել է մարզպետի աշխատակազմը։ Աշխատանքային խմբի անդամները արդեն եղել են Գյումրու մի շարք փողոցներում, տեղում ուսումնասիրելով ճանապարհաշինարարական աշխատանքների իրականացման ընթացքը, հետի հետ աշխատանքում առաջացած առկա խնդիրները։ Հրատապ լուծում պահանջող հարցերը կդիտարկվեն և կլուծվեն անհապաղ։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը մերժել է Իրանի 7-օրյա հրադադար հաստատելու առաջարկը և իր օգնականներին հայտնել, որ ԱՄՆ-ում նոյեմբերին միջանկյալ ընտրություններից հետո սպասվում է Իրանի դեմ ամերիկյան հարվածների վերսկսմանը, հաղորդում է Wall Street Journal-ը, հղում անելով ամերիկացի պաշտոնյաների։ Թերանի առաջարկը նախատեսում է ռազմական գործողությունների փուլային դադարեցում, Հորմուզի նեղուցի բացում և Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ բանակցությունների վերսկսում։ Փոխարենը Իրանը պահանջում է, որ ԱՄՆ-ն հանի իր նավահանգիստների ծովային շրջափակումը, թուլացնի նավթի արտահանման սահմանափակումները և ազատ արձակ Իրանի սառեցված ակտիվների մի մասը։ Միաժամանակ ամերիկացի պաշտոնյաները նշում են, որ ԱՄՆ-ի նախագահը թերահավատորեն է գնահատում Թերանի պատրաստակամությունը կատարել իր պահանջները և արդեն օգնականներին հայտնել է ընտրություններից հետո ռմբակոծությունների վերսկսման հավանականության մասին։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանն էլ հայտարարել է, որ Թերանը պատրաստ է պահպանել Հորմուզի նեղուցով նավերի անցման վերաբերյալ պայմանավորվածությունները, եթե մյուս կողմերը նույնպես գործեն համաձայնեցված կանոններով։ CBS News-ին տված հարցազրույցում Փեզեշկյանը հայտնել է, որ պայմանավորվածության համաձայն նավերի անցման երթուղիները պետք է որոշեն Իրանն ու Օմանը փոխադարձ համակարգմամբ։ Microsoft-ի հիմնադիր Bill Gates-ը կարծում է, որ արհեստական բանականությունը օժտված է բավարար հզորությամբ հրահրելու իրադարձություններ, որոնք կհանգեցնեն 1 միլիարդ մարդու մահվան։ Bill Gates-ը NBC հեռուստալիքին տված հարցազրույցում համոզված է, որ այս ոլորտում ինքնակարգավորումը բավարար չէ, եւ ամնի իշխանություններին բացարձակապես անհրաժեշտ է ընդունել օրենքներ, որոնք կսահմանապակեն պաշտպանական միջոցներ եւ արհեստական բանականության զարգացման նկատմամբ վերահսկողության մեխանիզմներ։ Բրազիլիայի նախագահ Լուիս Ինասիո Լուլա դա Սիլվան հրամանագիր է ստորագրել երկում անցած խաղադրույքները արգելելու մասին։ Որոշումը կայացվել է նախագահական ընտրությունների առաջին փուլից ընդամենը 1 շաբաթ առաջ, որտեղ Բրազիլիայի նախագահը հավակնում է 4-րդ, բայց ոչ հաջորդական ժամկետի, հայտնում է Reuters-ը։ Բրազիլիայի նախագահը հայտարարել է, որ առցանց խաղադրույքները լուրջ սոցիալական խնդիր են դարձել երկրում եւ հանգեցնում են ընտանեկան եկամուտների կորստի ավելի վաղ, նա խաղադրույքների ինդուստրիան անվանել էր քաղց կեղային ուռուցք։ Քիչ առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ խոշոր պայթյուն է տեղի ունեցել Յակուտիայի ածխահանքում, կան զոհեր, պայթյուն է գրանցվել այսօր Էլգայի հանքավայրի պահուստային պոմպակայանում, այլ մանրամասներ չեն ներկայացվել, Ավրորա Նյուզը կշարունակի հետևել իրադարձությունների ընթացքին, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 12-ին է։

0: Պարսկավստ։ Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։ Onex Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ավտոաշխարհի կենտրոնում։
1: Առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
3: Ուշադրություն, Էլբակյան կրթահամարիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն, դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով, արի Էլբակյան կրթահամարիր սովորելու, հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4, Էլբակյան կրթահամարիր 096-88-88-44.
4: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Ուսումնական տարվան ընթացք օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
6: Գովաստ 010 250 883

0: հարցակով ըստ։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոթ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոթ, նաեւ marco.am։
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL, Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարհից և Հայաստանում տեղի ունեցողից, լսեք մեզ ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը դեֆակտո հասել են խաղաղության, սակայն կարգավորման գործընթացը ավարտին հասնելու համար անհրաժեշտ է վերացնել մնացած խոչընդոտները և ստորագրել արդեն նախաստորագրված համաձայնագիրը։ Այս մասին հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը, ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 81-րդ նստաշրջանի ընդհանուր քննարկումների ժամանակ։ Որպես խաղաղության գործընթացի գործնական արդյունք, նախարարը նշել է Ադրբեջանի կողմից տարածքի սահմանափակումների վերացումը, ինչը նրա խոսքով դյուրացրել է ապրանքների տեղափոխումը Հայաստան և Հայաստանից դուրս, ինչպես նաև երկկողմ առևտրային կապերի հաստատումը։ Բայրամովը շեշտադրել է դեպի Հայաստան նավթամթերքի մատակարարումը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարի խոսքով խաղաղության օրակարգի առաջմղումը հնարավորություններ է բացում ամբողջ տարածաշրջանի կայունության ամրապնդման, տրանսպորտային կապերի զարգացման և տնտեսական օգուտներ ստանալու համար։ Բայրամովը ընդգծել է, որ կարգավորման գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Այս գործընթացի անշրջելիությունը ապահովելու համար չափազանց կարևոր է վերացնել մնացած խոչընդոտները, որպիսի պայմաններ ստեղծվեն արդեն նախաստորագրված երկկողմ համաձայնագրի վերջնական ստորագրման միջոցով կարգավորման գործընթացը ավարտելու համար, նշել է Բայրամովը։ 9-րդ գումարման ազգային ժողովի աշխատանքի մեկնարկից բավական անցել է։ Հրապարակ թերթի տեղեկություններով խորհրդարանական ընդդիմությունը տարբեր ֆորմատներով սկսել է քննարկել ու գնահատել իրենց գործունեության արդյունավետությունն ու խորհրդարանում հնչող ելույթները։ Վերլուծությունների արդյունքում ընդդիմադիր շրջանակներում հասկացել են, որ շատ բացեր կան թերությունները շտկելու, սխալներն ուղղելու ժամանակն է և քննարկում են ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների միասնական աշխատանքը կազմակերպելու և հստակ օրակարգ ձևավորելու հարցերը։ Նպատակը ոչ միայն սեփական օրակարգով հանդես գալն է, այլև իշխանության թելադրած օրակարգի դաշ չմտնելը։ Այս առումով ավելի փորձառու նախկին պատգամավորները, որոնց մի մասը խորհրդարանից ինչ-ինչ պատճառներով դուրս է մնացել, նախաձեռնել են կուլիսային խորհրդակցություններ, ընդդիմադիր ուժերի մեջ համագործակցությունը միասնական օրակարգ ամրապնդելու և առաջ մղելու համար։ Ըստ այդմ, ըստ թերթի փորձի արվում համախմբել տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին և ձևավորել առավել համակարգված և միասնական աշխատանք։ Ուզբեկստանի Սամարգանդ քաղաքում ավարտին մոտեցող շախմատի 46-րդ համաշխարհային օլիմպիադայում այսօր կանցկացվեն նախավերջին 10-րդ տուրի պարտիաները։ Հայաստանի հավաքականը կմրցի մրցաշարային աղյուսակը գլխավորող Ուզբեկստանի հավաքականի հետ։ Հայաստանի հավաքականը 9 տուրերում տարել է 6 հաղթանակ, գրանցել 3 ոչ-ոքի և 15 թիմային միավորով բաժանում է երկրորդից չորրորդ տեղերը։ Կանանց Հայաստանի հավաքականի մրցակիցը Հունաստանի թիմն է։ Համաշխարհային օլիմպիադան կավարտվի սեպտեմբերի 27-ին, նշել որ խոսքը վերաբերում է շախմատին։ Պատմության մեջ առաջին անգամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահի պաշտոնում հայ է առաջադրվել։ Միջազգային առողջապահական անկախ հարթակը հայտնում է, որ մանկական ուռուցքաբան արյունաբան պրոֆեսոր Գևորգ Թամամյանը ընդգրկվել է առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենի թեկնածուների ցանկում։ Հատկանշական է, որ Թամամյանի թեկնածությունը առաջադրել է Բոտսվանայի կառավարությունը երկրի նախագահ Դումա Գիդեոն Բոկոյի գլխավորությամբ, ինչը ևս բացառիկ դեպք է։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության անդամ երկրները, որպես կանոն, այս պաշտոնում թեկնածու են առաջադրում հենց սեփական երկրի ներկայացուցչին։ Բոտսվանան առաջադրել է հայազգի բժշկին, հաշվի առնելով նրա գլոբալ ներդրումը սահմանափակ ռեսուրսներով երկրներում առողջապահական համակարգերի հզորացման և քաղցկեղի բուժման հասանելիության ապահովման գործում։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության նախագահի ընտրությունները անցկացվելու են 2027 թվականի մայիսին կազմակերպության 80-րդ համաշխարհային վեհաժողովի ժամանակ։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ երկրի նոր գերագույն առաջնորդը միանգամայն առողջ է, սակայն անվտանգության նկատառումներից ելնելով խուսափում է հանրությանը ներկայանալուց։ CBS News-ին տված հարցազրույցում նա պատմել է նաև, որ Գերագույն առաջնորդի հետ ունեցած իր հանդիպումների ու պետական որոշումների կայացման հարցում նրա դերակատարության մասին։ Փեզեշկյանի խոսքով պաշտոնը ստանձնելուց հետո ինքը երկու անգամ հանդիպել է Իրանի նոր Գերագույն առաջնորդի հետ, հանդիպումներից մեկը տևել է ավելի քան 7 ժամ։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչու իշխանության գալուց հետո նա գրեթե չի երևում հանրությանը, իսկ նրա լուսանկարները չեն հրապարակվում, Փեզեշկյանը դա բացատրել է նոր հարցակումների սպառնալիքով։ Փեզեշկյան այս մտավախությունները կապել է Իրանի ուղղությամբ ԱՄՆ և Իսրայելում նախկինում հասցված հարվածների հետ։ Նրա խոսքով իրանցի պաշտոնյաները բանակցությունների մեջ են, երբ հարցակման ենթարկվեցին։ Նա ընդգծել է, որ Իրանում հիմա վստահ չեն, արդյոք նման սպանությունները չեն կրկնվի։ Այսօր Բանգկոկի իշխանությունները աղետի ռեժիմ են հայտարարել Թայլանդի մայրաքաղաքի բոլոր 50 շրջաններում, դրա պատճառը զանգվածային ջրհեղեղներ առաջացրած և 3 օր շարունակվող հորդառատ անձրևներն են։ Բանգկոկի նահանգապետը ընդգծել է, որ ամենաշատը տուժել է քաղաքի արևելյան հատվածը, նրա խոսքով իշխանությունները փորձում են դուրս մղել կուտակված ջուրը, սակայն քաղաքի ջրանցքները արդեն իսկ գեր լցված են։ ԱՄՆ-ի Նյու Յորք և Նյու Ջերսի նահանգների իշխանությունները ևս արտակարգ դրության ռեժիմ են հայտարարել սպասվող հզոր փոթորիկի պատճառով։ Ինչպես հայտնում է Reuters-ը, կանխատեսումների համաձայն հանգստյան օրերին Միացյալ Նահանգների արևելյան ափի Մենից միջև Վաշինգտոն ընկած շրջաններում սպասվում են հորդառատ անձրևներ, ջրհեղեղներ և ուժեղ քամիներ։ ԱՄՆ-ի ազգային եղանակային ծառայության տվյալներով որոշ շրջաններում քամու արագությունը կարող է հասնել ժամում շուրջ 88.5 կիլոմետրի։ Նյու Յորքի իշխանությունները զգուշացրել են նկուղային տարածքների հնարավոր հեղեղումների, էլեկտրաէներգիայի անջատումների և տրանսպորտային խնդիրների մասին։ Ուժեղ քամիների պատճառով հնարավոր են խափանումներ նաև Նյու Յորքի 3 խոշոր օդանավակայաններում։ Մի շարք ավիաընկերություններ արդեն թույլատրել են ուղևորներին առանց ավելյալ վճարի փոխել թռիչքների ամսաթվերը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 13-ին։

0: Գովաստ։
1: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
2: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ, դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
1: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
2: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեսներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գովաստ 010 250 883

0: Կվստ։
1: Միշտապեք։ Վճարում հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայիրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

0: Ավտո աշխարհի կենտրոնում
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
2: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Ջերուց մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին, որոնք տեղի են ունեցել վերջին ժամվա ընթացքում, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Արարատի մարզի Տիգրանաշեն բնակավայրին տրանսպորտ կտրամադրվի, այս մասին Facebook-յան էջով հայտնում է Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունը, շեշտելով, որ հենց իրենք են իշխանություններին ստիպել նման որոշում կայացնել։ Օրեր առաջ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության քարտուղար Տիգրան Աբրահամյանը հայտարարել էր, որ խմբակցության падգամավորները որոշել են անկախության օրվա առիթով ստացված պարգևավճարները ուղղել Տիգրանաշենում մի քանի ծրագրերի իրականացմանը, այդ թվում գործարկել գյուղմթերքի շուկա, կառուցել նոր խաղահրապարակ, ձեռք բերել ավտոբուս երեխաներին դպրոց տանելու մարս կենտրոն հասցնելու համար։ Պատգամավորների խոսքով հենց դրանից հետո է հայտնի դարձել, որ իշխանությունները որոշել են տրանսպորտ հատկացնել Տիգրանաշենին։ Հավելենք, որ ավելի վաղ խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն էր հայտարարել, որ որոշել են տարբեր ծրագրեր իրականացնել Տիգրանաշենում այն զարգացնելու, զբոսաշրջային կենտրոն դարձնելու համար, շեշտելով, թե թույլ չեն տալու Տիգրանաշենի հանձնումը Ադրբեջանին։ Սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրն էլ խմբակցության պատգամավորները Տիգրանաշենում ծառատունք էին իրականացրել։ Հիշեցնենք, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ավելի վաղ ազգային ժողովում խոսել էր Արարատի մարզի Տիգրանաշեն հայկական գյուղի մասին։ Նա հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմի հետ դեռևս մարամասն չեն քննարկել անկլավների և էքսկլավների հարցերը, սակայն դրանք պետք է լուծվեն խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության տրամաբանությամբ։ Օկուպացված Քաշաթաղի գյուղերից մեկում 3 տրակտորը պայթել է ականի վրա, ըստ տարածվող տեղեկությունների վիրավորներ չկան, հավելենք, որ 3 Մակյամբյոնից Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը հայտարարել էր, որ Արցախում ներկայում ապրում, սովորում և աշխատում է ավելի քան 90,000 մարդ, նա նշել էր, որ ականների վտանգը շարունակում է մնալ բնակչության վերադարձի լուրջ խոչընդոտ։ Ռուսաստանի Կրասնոդարի երկրամասի հարավարևմուտքում 3 մարդ է զոհվել եւս 2-ը վիրավորվել անոթաչուի բեկորների ընկնելու հետևանքով։ Այսօր ավելի վաղ հայտնել էինք, որ ուկրաինական անոթաչուների բեկորները վնասել են բնակելի շենք, ձեռնարկությունների տարածքում բռնկված հրդեհները մարվել են։ Հարձակման հետևանքով վնասվել է նաև երկաթուղային ցանցի լարերը, սակայն գնացքների շարժը արդեն վերականգնվել է, մոտ 26,000 բնակիչ մնացել էր առանց էլեկտրականության։ Նախագահ Թրամփը հանդես է եկել ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև սպառազինությունների վերահսկման եռակողմ բանակցությունների օգտին։ Սպիտակ տան հաղորդմամբ Դոնալդ Թրամփը այս մասին հայտարարել է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի հետ հանդիպման ժամանակ։ Մոլդովայում այսօր ուժի մեջ կմտնի էներգետիկ և հիդրոլոգիական ոլորտներում հայտարարված 60-օրյա արտակարգ դրությունը։ Արտակարգ դրությունը կանխարգելիչ բնույթ ունի և պայմանավորված է ցուրտ եղանակային շրջանին ընդառաջ էներգետիկ և ջրամատակարարման մի քանի ռիսկերի միաժամանակյա աճով։ Մոլդովայի վարչապետը ընդգծել է, որ իշխանությունները անհրաժեշտ են հնարավոր ճգնաժամին արագ արձագանքելու գործիքներ։ Կառավարության տվյալներով երկիրը ցուրտ եղանակային շրջանի համար արդեն պայմանագրերով ապահովել է անհրաժեշտ բնական գազի ավելի քան 90%-ը, սակայն վերջնական գինը կախված է եվրոպական շուկայում հետագա զարգացումներից։ Միաժամանակ Մոլդովան ջրի խիստ պակաս է արձանագրել Դնեստեր և Պրուտ գետերում։ Իսպանական Սեուտա քաղաքում զինվորականները կոշտ ուժ են կիրառել միգրանտներին ձերբակալելիս։ Զինվորականները հետապնդում են միգրանտներին, նրանց տապալում գետնին, ձերբակալում, մարդկանց հարվածներ հասցնում մահակներով և ոտքերով։ Իսպանական Էլ-Փայիս բարբերական անդրադառնալով Սեուտայում ստեղծված իրավիճակին գրում է, որ իսպանական անկլավում հազարավոր միգրանտներ շարունակում են ապրել ծայրահեղ ծանր պայմաններում։ Սեուտայում միգրացիոն ճգնաժամը կտրուկ սրվել է հուլիսի վերջին, երբ Մարոկկոյի տարածքից հազարավոր մարդիկ փորձել են մուտք գործել իսպանական անկլավ։ Զանգվածային ծեցկրտուքով է ավարտվել Ուկրաինայի և Հունգարիայի ֆուտբոլային հանդիպումը Բուդապեշտում։ Խաղի վերջին րոպեներին մարզիկների միջև տեղի ունեցած բանավեճը արագորեն վերածվել է քաշքշուկի, դրան միացել են երկու թիմերի փոխարինողները։ Տրիբունաների կողմից էլ իրեր են նետվել մարզադաշտ, որոնցից մեկը դիպել է հունգարացի ֆուտբոլիստի գլխին։ Հիշեցնենք, որ խաղում հաղթել է Ուկրաինայի հավաքականը, խաղը ավարտվել է 1-0 հաշվով։ Ամրանը, OpenAI-ի արհեստական բանականության ինքնավար ծրագրերը առանց ընկերության իմացության տարօրինակ գործողություններ են իրականացրել ԱՄՆ-ի կրթության և առևտրի նախարարությունների, ինչպես նաև արժեթղթերի և բորսաների հանձնաժողովի կայքերում։ Ըստ New York Times-ի, որը հղում է անում կիբերանվտանգության ոլորտի հետազոտողներին և դեպքին ծանոթ աղբյուրին, նշում է, որ դեպքերից մեկում տեխնոլոգիան փորձել է կոտրել դաշնային գերատեսչության կայքը տվյալներ ստանալու նպատակով։ OpenAI-ը հաստատել է առևտրի նախարարության և բորսաների հանձնաժողովի հետ կապված միջադեպերը, նշելով, որ կրթության նախարարության հետ կապված դեպքի հետաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Խոսքը արհեստական բանականությամբ աշխատող համակարգերի մասին է, որոնք կարող են ինքնուրույն կատարել դրված առաջադրանքները և փոխազդել կայքերի կամ թվային այլ ռեսուրսների հետ։ Ընկերությունը սավորակել է որպես արհեստական բանականության անկանխատեսելի և անհանգստացնող վարքագծի օրինակ։ Նոր զարգացումներին հետևեք Aurora News.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում ամենակարևորը բաց չթողնելու համար մեր հաջորդ հանդիպումը մեկ ժամ անց է։

0: հաղորդակցված։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ ameriabank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 կոտորակիոտ, նաեւ marko.am։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001049, դրված 064226։
3: Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով, մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։ Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883։
5: Let's get down, let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's

0: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
2: Շիզոֆրենիա անձի սահմանային խախտում, տագնապային խանգարում է։
3: Մարդը, որ մեքենա հետ ակես գցել աղջիկուն է։ Աղջիկը լրագրողը։
4: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
5: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
6: Անտանելի ակարոտել մեկ կինում չես հիշում։
7: Անսպասելի ծախս է առաջացել ու ֆինանսավորում է պետք։ Cashme արագ գումար։
8: Ուզում ես վերանորոգել բնակարանդ, բայց բյուջե չի երիքում։
7: Cashme վերանորոգման վարկ։
9: Ուզում ես նոր մեքենա ձեռք բերել հարմար պայմաններով։
7: Cashme ավտովարկ։
9: Գումար է պետք, բայց չես ուզում վաճառել մեքենատ։
7: Cashme ավտոգրաֆ։
10: Մի շարք խանութներում ապարիկ գնում կատարել։
7: Cashme արագ ապարիկ։
11: Ուզում ես օգտվել էսթետիկ ծառայություններից, բայց այս պահին ամբողջ գումարը չես կարող վճարել։
7: Cashme մաս-մաս վճարում։ Մեկ հարթակ ֆինանսական բոլոր կարիքների համար։
12: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
13: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
14: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։
15: Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
16: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Սառնարանը մի տեղից,
2: լամինատը մյուսից,
0: բադրները, սալիկները, կահույքը։
2: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով եւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Aurora News-ն աշխատում ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Radio Aurora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ այս պահին ստուդիայում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Թուրքական իշխանությունների կողմից Հայաստանի քաղաքացիների երեխաներին հայկական դպրոցներում սովորելու արգելք սահմանելուց հետո հայաստանցի ընտանիքները խնդրի առաջ են կանգնել։ Ստամբուլի հայկական ակոս պարբերականի հետ զրույցում Ստամբուլում ապրող հայաստանցին պատմել է, որ թուրքական իշխանությունների նոր որոշման պատճառով Ստամբուլի հայկական դպրոցների տնօրենները հրաժարվում են ընդունել հայաստանցիների երեխաներին։ Նա իր և մյուս ծնողների անունից նշել է, որ երեխաների դպրոց չհաճախել է իրենց անելանելի դրության մեջ է դրել։ Նշենք, որ Թուրքիայի կրթության նախարարության պաշտոնյաները ստուգումներ են իրականացրել ազգային փոքրամասնությունների դպրոցներում եւ բանավոր հրահանգել այլևս 100 աշակերտներ չընդունել, իսկ արդեն սովորողներին էլ տեղափոխել թուրքական պետական դպրոցներ։ Մինչ այս հայկական դպրոցները առաջնորդվում էին 2012 թվականին ընդունված որոշումով, ըստ որի դպրոցներում օտարերկրյա քաղաքացիների երեխաները կարող էին կրթություն ստանալ, սակայն ավարտական ատեստատ չէին կարող ստանալ, նրանց փոխարենը տրվում էր փաստաթուղթ, որ ուսման ընթացքում ուսանել են նշված առարկաները։ Սեպտեմբերի 25-ին Վրաստանում ձերբակալված Բելարուսի քաղաքացի Լև Միխեևին տեղափոխել են Հայաստանի սահման, որտեղ նրան ևս ձերբակալել են։ Միխեևի Հայաստանում ձերբակալության պատճառը Բելարուսի իշխանությունների պահանջով ԱՊՀ միջպետական հետախուզման մեջ գտնվելն է։ Միխեևը Վրաստանում ապաստան ստանալուն սպասում էր դեռ 2021 թվականից։ Սեպտեմբերի 25-ին նա գնացել է Թբիլիսիի մոտ 30 կիլոմետր հեռավորության գտնվող Մարտկոպի գյուղի միգրացիոն ծառայություն անձահաստատող ժամանակավոր փաստաթուղթը փոխելու համար։ Միխեևի պնդմամբ ավելի ուշ իրեն հայտնել են, որ Վրաստանում ապօրինի է գտնվում և առաջարկել երկու տարբերակ՝ հարկադրաբար հեռանալ երկրից կամ ինքնուրույն ընտրել այն երկիրը, ուր ցանկանում է մեկնել։ Բելարուս վերադառնալուց նա հրաժարվել է, նշելով, որ հենց Բելարուսում հետապնդումների պատճառով է ապաստան խնդրել Վրաստանից, որպես մեկնելու երկիր Միխեևը ընտրել է Հայաստանը։ Նրա խոսքով արտաքսման վերաբերյալ դատական նիշ չի անցկացվել։ Միխեևը նաև պնդում է, որ իրեն ստիպել են վրացերենով փաստաթղթեր ստորագրել, որոնց բովանդակությունը չի հասկացել։ Այնուհետև նրան տեղափոխել են հայ-վրացական սահման, Հայաստանի տարածք անցնելուց հետո Միխեևին ձերբակալել են, քանի որ Մինսկի հարցմամբ նրա անունը ներառված է ԱՊՀ միջպետական հետախուզման ցուցակում։ Վրաստանում բնակվող Բելարուսի իրավապաշտպան Ռոման Կիսլյակը հայտնել է, որ ավելի ուշ պարզվել է Թբիլիսիի վերաքննիչ դատարանը Միխեևի գործով որոշում է կայացրել հավանաբար դեռ հուլիսին։ Կիսլյակը սակայն նշել է, որ անձամբ չի տեսել այդ որոշումը և փորձում է պարզել դրա բովանդակությունը։ Օրենքով գող օշականցի Գևորգ Մելիքյանը 2 ամսով կալանավորվել է, այս մասին հայտնում է 24 News-ը, վկայակոչելով քրեական դատարանի որոշումը։ Կալանքի միջնորդության քննությունը մակագրվել էր դատավոր Մասիս Մելքոնյանին, 3 նույն գործով կալանավորվել է ԶԱՊ անունով հայտնի քրեական հեղինակություն Անդրանիկ Սողոյանը։ Քրեական աստիճանակարգության բարձրագույն կարգավիճակ ունեցող 2 անձ ձերբակալվել են սեպտեմբերի 22-ին, առևտրի հանցագործություն կատարելու կասկածանքով, հայտնել էր ներքին գործերի նախարարությունը, հավելելով ձեռնարկվում էին միջոցառումներ միջադեպի մյուս մասնակիցներին հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Աշխարհի MMA-ի չեմպիոն Սպարտակ Միքայելյանը 3-րդ անընդմեջ վաղաժամ հաղթանակն է տարել խառը մենամարտերի պրոֆեսիոնալ ռինգում։ 21-ամյա Սպարտակը Լաս Վեգասում կայացած մրցաշարի շրջանակում առաջին ռաունդում նոկաուտով հաղթել է ամերիկացի Ուիլյամ Գիբսոնին։ Սպարտակ Միքայելյանը Հայաստանի պատմության մեջ գրեմպլինգի, ինչպես նաև MMA-ի երիտասարդների աշխարհի առաջնության առաջին չեմպիոնն է։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևն էլ ժամանել է Նյու Յորք բանակցությունների հերթական փուլին մասնակցելու համար։ Բանակցությունների մասնակիցների և նախատեսված հանդիպումների ժամանակացույցի վերաբերյալ պաշտոնական մարամասներ դեռ չեն հրապարակվել։ ԱՄՆ-ի 2 հիմնական կուսակցությունները ներկայացնող 14 սենատորներ դիմել են նախագահ Դոնալդ Թրամփին, պահանջելով չեղարկել Վլադիմիր Պուտինին ուղարկված հրավերը։ Ռուսաստանի նախագահին հրավիրել էին Մայամիում կայանալիք մեծ 20-ակի դեկտեմբերյան գագաթնաժողովին։ Այս մասին հայտնում է The Washington Post-ը, վկայակոչելով սենատորների նամակը։ Ուկրաինայի դեմ սանձազերծված լայնամասշտաբ ագրեսիվ պատերազմի ամբողջ պատասխանատվությունը կրում է նախագահ Պուտինը, նշված է ուղերձում։ Օրենսդիրների համոզմամբ, չնայած Ուկրաինայի ուղղությամբ նշանակվող հարվածներին Միացյալ Նահանգներում անցկացվող գագաթնաժողովին Ռուսաստանի նախագահի մասնակցությունը կարող է լեգիտիմացնել ու սովորական դարձնել այդ երկրի իշխանությունների հետ ունեցած հարաբերությունները։ Լատվիայում ճանապարհային նշանների վրա ներկել են Ռուսաստանի քաղաքների անվանումները։ Լատվիայում ճանապարհների վիճակի համար պատասխանատու ընկերությունը հայտարարել է, որ ռուսական քաղաքների անվանումները նշանների վրա ներկելու ակցիա իր հետ ոչ ոք չի համաձայնեցրել։ Այս պահին հարուցվել է քրեական գործ, ընդանում է քննություն։ Ուկրաինական հեռուստալիքներից մեկը անջատվել է Կիևում տվյալների մշակման կենտրոնների վրա ռուսական հարձակումից հետո։ Կիևում կապի պրովայդերներին ռուսական զորքերի հասցված բազմաթիվ հարվածների պատճառով ծառայությունների մի մասը աշխատում է խափանումներով, այս անգամ իրավիճակը զգալիորեն ավելի բարդ է, վերականգնման համար կպահանջվի մի քանի ժամ։ Ամերիկյան խոշորագույն տեխնոլոգիական NVIDIA-ի ղեկավար Ջանսեն Հուանգի խոսքով մարդկանց այլևս պարտադիր չէ հիշել բազմապատկման աղյուսակը։ Ջանսեն Հուանգը կարծում է, որ արհեստական բանականության զարգացմանը զուգընթաց մարդիկ կսկսեն մոռանալ պարզ բաները և կորցնել առանձին հմտություններ։ Նա դա համարում է նորմալ, ավելի կարևոր առաջադրանքների վրա կենտրոնանալու և ավելի լավ համակարգային մտածելու հնարավորության համար։ Հուանգը խոստովանել է, որ ինքն էլ չգիտի իր հասցեն և հեռախոսահամարը, քանի որ դրանք հիշողության մեջ պահելու իմաստ չի տեսնում։ Վիլի Սանյոլը ազատվել է Վրաստանի հավաքականի գլխավոր մարշչի պաշտոնից։ Մարշչի հրաժարականը տեղի ունեցել Հյուսիսային Իռլանդիայից տանը գրած պարտությունից հետո։ Հիշեցնենք, վրացիները գոլ են բաց թողել հանդիպման վերջին րոպեին, իսկ Խվիչա Կվարցխելյան չի իրացրել 11 մետրանոցը։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև ժամը 15-ին։

Վերանորոգեք ձեր բնակարանը շահավետ պայմաններով։ Մինչև սեպտեմբերի 30-ը ռեալ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ոճային եւ դիմացկուն կերամիկական սալիկներ 1 քառակուսի մետրը սկսած 990 դրամից։ Ստեղծեք ժամանակակից եւ յուրահատուկ ինտերիեր էքստերիերի յուրօրինակ սալիկներով։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Կերամիկական սալիկները էքստերիերից։

0: brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր Լիստեյեմ. 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Ararat Bank Update Plus. Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավով վարկդ Ararat Bank. 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգաբանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%. Մանրամասների համար 5923333@www.ararat.bank.am. Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Տուն ես կառուցում ու լսել ես, որ արևային համակարգը օգնում է խնայել, ճիշտ ես լսել, բայց պետք է ճիշտ ընկերության դիմես, որ շատ խնայես։ Fast Energy-ի հետ կստանաս պայմանագրով ֆիքսված էներգիայի գեներացում, դրոնով ճշգրիտ և fast չափագրում, fast տեղադրում 10-ից 15 օրում, ներդրման fast վերադարձ ընդամենը 3 տարում։ Ձեռք բեր Fast Energy արևային համակարգ, օգտվելով ճկուն վճարման տարբերակներից։
3: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու fast որոշում։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15
4: Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010-250-883։

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Էլֆական կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Լուսանկարչություն, Real Making. Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆական կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ, Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆական կրթահամալիր, 096 88 88 44։
2: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10, կրկնում եմ 094 63 29 10։
3: Գովաստ 010 250 88

0: Մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, ժամը 15-ն է, այս ժամից ձեզ հետ եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Հայաստանի արդարադատության նախարար Սրբուհիկ Ալյանը ընտրվել է ՄԱԿ-ի հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության 15-րդ կոնգրեսի առաջին փոխնախագահ։ Գալյանի գլխավորած հայկական պատվիրակությունը այս օրերին Աբուդաբիում է մասնակցելու կոնգրեսի աշխատանքներին։ Միջոցառման բարձր մակարդակի հատվածում Հայաստանի արդարադատության նախարարը նաև ելույթ կունենա։ Նա կներկացնի հանցավորության կանխարգելման և քրեական արդարադատության ոլորտում Հայաստանի իրականացրած բարեփոխումներն ու առաջնահերթությունները։ Աբուդաբի կատարած այս ընթացքում նախատեսված են նաև մի շարք բարձր մակարդակի երկկողմ հանդիպումներ գործընկեր պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Թողարկումը շարունակենք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգով։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով այսօրվա նիստում վիճակահանության հերթական համարներ է տրամադրել հոկտեմբերի 25-ին կայանալիք դիմ ընտրությունների մասնակցող կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը բաշխել է նաև 5 քառակուսի մետր գերազանցող արտաքին գովազդային վահանակներում նախընտրական պաստառներ տեղադրելու իրավունքը։ Հաստատվել են Արտաշատ, Գավառ, Եղեգնաձոր, Իջևան և Հրազդան համայնքների ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի հանրային և համապատասխան մարզերում հեռարձակվող հեռուստարադիոընկերությունների եթերաժամ տրամադրելու կարգն ու ժամանակացույցը։ Հոկտեմբերի 25-ի ընտրություններին դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար հավատարմագրվել են նաև դիտորդական կազմակերպություններ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է նաև նոյեմբերի 29-ին մի շարք համայնքներում անցկացվելիք դիմ ընտրությունների հիմնական միջոցառումների ժամանակացույցերը։ Համամասնական ընտրակարգով ընտրություններ են նախատեսված Աշտարակ, Կապարան, Մեծամոր, Բաղրամյան, Սևան, Սպիտակ, Աշոտ, Համասյա, Կապան և նոյեմբերյան համայնքներում, իսկ Արևոտ և Մեծաձոր համայնքներում մեծամասնական ընտրակարգով։ Այժմ ռուս-ուկրաինական հակամարտության վերջին զարգացումներին անդրադառնանք։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է Ուկրաինայում ևս 3 բնակավայրի նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելու մասին։ Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ ռուսական ուժերը վերահսկողության տակ են վերցրել Խարկովի մարզի Պետրոպավլովկա և Լոզովայա նաև Սումի մարզի Մայրինո բնակավայրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը տվյալներ է հրապարակել նաև վերջին 1 օրվա ընթացքում հակաօդային պաշտպանության միջոցների աշխատանքի վերաբերյալ։ Ուկրաինական կողմների հերթին հաղորդում է երկրի մի քանի շրջաններում էներգետիկ ենթակառուցվածքների վնասների մասին։ Վլադիմիր Զելենսկին հայտնել է Պոլտավայի, Նիկոլաևի և Վինիցիայի մարզերում էներգետիկ օբյեկտների ավերման մասին։ Ենթակառուցվածքների ավերումներ, էներգետիկ օբյեկտներ Պոլտավայի, Նիկոլաևի և Վինիցիայի մարզերում, գրել են Telegram-ի իրալիքում։ Զելենսկին չի մանրամասնել, թե կոնկրետ որ և քանի օբյեկտ է վնասվել։ Տեղափոխվենք մերձավոր արևելք։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպում չի կայանա, քանի դեռ երկու երկրների միջև վստահությունը չի վերականգնվել։ CBS Երուսաղեմի թվաց հերցազրույցում Փեզեշկյանը նշել է, որ քաղաքական տեսանկյունից նման հանդիպման կազմակերպումը չափազանց բարդ է։ Նրա խոսքով բանակցությունների համար անհրաժեշտ է նախ վերականգնել փոխադարձ վստահությունը։ Իրանի նախագահը նաև հայտարարել է, որ Թերանի համար դժվար է վստահել Վաշինգտոնի իր բնորոշմամբ շարունակվող ճնշումների պայմաններում։ Իսկ Եվրոպայում քննարկվում է ամերիկյան ռազմական ներկայության ընդլայնման հարցը։ Լեհաստանը պատրաստ է տարեկան $15,000 վճարել իր տարածքում տեղակայված յուրաքանչյուր ամերիկացի զինծառայողի համար, նաև ամբողջությամբ փոխել անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ծախսերը։ Այս մասին Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի թված հարցազրույցում հայտարարել է Լեհաստանի պաշտպանության փոխնախարար Պավել Զալևսկին։ Վարշավան և Պենտագոնը բանակցում են Լեհաստանում ամերիկյան մշտական ռազմաբազա ստեղծելու շուրջ, քննարկվում են զինծառայողների հնարավոր թվաքանակը, նրանց կարողություններն ու տեղակայման վայրերը։ Զալևսկու խոսքով ռազմաբազայի ենթակառուցվածքների և յուրաքանչյուր զինծառայողի համար նախատեսվող տարեկան $15,000 ծախսերը կհոգան Լեհ հարկատուները։ Եվ կրկին մերձավոր արևելքի թեմային։ Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Նուման Քուրթուլմուշը անդրադարձել է ՄԱԿ-ում Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթի ժամանակ տարբեր երկրների պատվիրակությունների բոյկոտին։ Քուրթուլմուշը հայտարարել է, որ բոյկոտը ցույց է տվել իր ձևակերպմամբ սրտում, թեկուզ փոքր խիղճ ունեցող ցանկացած մարդ չի ցանկանա նույն դալիճում լինել մարդկության պատմության ամենաբարբարոս մարդասպանի հետ։ Միջազգային տնտեսական օրակարգին ևս անդրադառնանք։ Չինաստանը համաձայնել է 2027 և 28 թվականներին Միացյալ Նահանգներից տարեկան առնվազն 10 միլիոն մետրիկ տոննա ածուխ գնել։ Այս մասին հայտնել է Սպիտակ տունը, փոխանցում է Bloomberg-ը։ Պայմանավորվածությունը ձեռք է բերվել ԱՄՆ-ի և Չինաստանի միջև առևտրային բանակցությունների շրջանակում։ Ածխի գնումներից բացի Վաշինգտոնն ու Պեկինը համաձայնել են առավել բարենպաստ մաքսային պայմաններ սահմանել մոտ 30 միլիարդ դոլարի և ոչ զգայուն ապրանքների համար։ Սպիտակ տունը պայմանավորվածությունները դիտարկում է որպես աշխարհի երկու խոշորագույն տնտեսությունների միջև առևտրային տարաձայնությունները մեղմելու քայլ։ Ամերիկյան ածխի գնումը նոր համաձայնության շրջանակում Պեկինի ստանձնած ամենահստակ պարտավորություններից մեկն է։ Չինաստանն աշխարհում ածխի խոշորագույն սպառողն է, իսկ Միացյալ Նահանգները առաջատար արդյունահանողներից մեկը։ Կողմերը մտադիր են շարունակել բանակցությունները նաև ոչ զգայուն ապրանքների մաքսատուրքերի շուրջ։ Եվ թողարկումը ավարտենք սպորտային լուրով։ Վրաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը նոր գլխավոր մարզիչ ունի, թիմը մինչև 2028 թվականի ավարտը կգլխավորի վրացի մասնագետ Ռամազ Սվանաձեն։ Այս մասին հայտնել է Վրաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան։ Սվանաձեն գլխավոր մարզչի պաշտոնում կփոխարինի ֆրանսիացի Վիլին Սանյոլին, որը Վրաստանի հավաքականը ղեկավարում էր 2021 թվականից։ Դե ինչ, այսքանն էր այս թողարկմանը, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, շարունակեք մնալ մեզ հետ, հետևում ենք օրվա իրադարձություններին և նոր տեղեկություններով կրկին կվերադառնանք եթեր։

0: Հարգովաստ։
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով,
4: այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
5: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max Լարականջակալ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։
4: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Արևային կայան եմ ուզում տեղադրել, բայց ախր 3 տարվա ընթացքում գումարս նոր ետ կվերադարձնեմ։
2: Արթուր ջան, ախր հիմա այդ 3 տարին այնքան արագ է անցնում։ Այն օրն էի ասում, երեխաս նոր էր ծնվել, արդեն դպրոց է գնում, օրերը թռնում են։
1: Ճիշտ ես ասում, ափսոս չլսեցի։ Դեռ մի քանի տարի առաջ էին ասում արևային կայան դիր, բոլոր հարևաններս դրեցին, ես մնացի։
2: Սպասելը նույնպես որոշում է, որը թանկարժ է։ Արագ որոշիր, որ խնա ես։
0: Fast որոշումը ժամանակին կայացված որոշումն է։ Fast Energy արևային կայաններ։ Անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88 15։
3: Գերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից սեպտեմբերի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ գազիկացաներ սկսած 158 000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուցում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս 100% ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Գերուսման կացաները էքստերիերից։
0: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
4: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում։ Կացսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ դոմուսում։ Շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
5: Գովաստ 010 250 883

0: հասկացա ընտրելու համար, այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ.
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ժամը 16-ն է, Aurora News-ի ուղիղ եթերում ափոփում ենք այս ժամի կարևոր իրադարձությունները, տաղավարում Ռիտա Մնացականյանն է ողջույն։ Սկսենք Հայաստանի արտաքին քաղաքական նորակարգից։ Արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում մասնակցել է Արեստական Բանականությունը միջազգային խաղաղության և անվտանգության համատեքստում խորագրով միջոցառմանը, այս մասին հայտնել են նախարարությունից։ Հնդկաստանի և Հունաստանի նախաձեռնությամբ կազմակերպված քննարկման առանցքում Արեստական Բանականության արագ զարգացումն ու տարբեր ոլորտներում դրա կիրառման հնարավորություններն են եղել։ Մասնավորապես քննարկվել է Արեստական Բանականության կիրառումը հակամարտության վաղ նախազգուշացման, հումանիտար կարիքների գնահատման, արբանյակային տվյալների վերլուծության, հումանիտար լոգիստիկայի և վերականգնման ծրագրերի մշակման ոլորտներում։ Անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ադրբեջանի խորհրդարանում հայտարարել են, որ վերջին օրերին Թուրքիայի տարածքի սոցիալական ցանցերի միջոցով Ադրբեջանի դեմ համակարգված տեղեկատվական արշավ է իրականացվում։ Այս մասին հայտնել է Միլի Մեջլիսի արտաքին միջամտության և հիբրիդային սպառնալիքների հակազդման ժամանակավոր հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովի պնդմամբ արշավն իրականացվում է որոշակի կենտրոնների կողմից և նպատակ ունի վնասել ադրբեջանա-թուրքական հարաբերություններին, անվստահություն ձևավորել ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ և խորացնել հասարակական բևեռացումը։ Ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ քարոշչությունն իրականացվում է իրական և կեղծ օգտահաշիվների, նաև թիրախավորված գովազդի միջոցով։ Հանձնաժողովը հայտնել է, որ արշավի մասնակիցների վերաբերյալ հավաքված տեղեկությունները կփոխանցվեն ադրբեջանի համապատասխան պետական մարմիններին։ Թուրքիայում բնակվող ադրբեջանի քաղաքացիներին էլ կոչ է արվել զգուշությամբ վերաբերվել տարածվող տեղեկություններին։ Իսկ հիմա Միացյալ Նահանգներ և Իրան։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը Truth Social-ում հրապարակել է Հորմուզի նեղուցքի քարտեզ, այն մակագրելով Թրամփի նեղուց։ Ավելի վաղ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանի նկատմամբ հաղթանակից հետո Հորմուզի նեղուցը կհայտարարի ԱՄՆ տարածքն անախկինում և հրապարակել էր տարածաշրջանի քարտեզներ այդ ջրերը ներկայացնելով որպես ամերիկյան։ Այս անգամ հրապարակված պատկերում Հորմուզի նեղուցը շրջանագծված է և նշված Թրամփի նեղուց գրությամբ։ Այլ պարզաբանում ԱՄՆ նախագահը չի ներկայացրել։ Եվս մեկ լուր Միացյալ Նահանգներից, այս անգամ կիբերանվտանգության ոլորտից, ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության կադրային համակարգից տվյալների արտահոսքը կարող է առնչվել միլիոնավոր գործող և նախկին զինծառայողների։ CNN-ի փոխանցմամբ խոցելի սերվերին ապօրինի հասանելիությունը պահպանվել է առնվազն անցած տարվա հոկտեմբերից, մինչդեռ Պենտագոնը խնդիրը հայտնաբերել է միայն այս տարվա հուլիսին։ Խոսքը պաշտպանության նախարարության կադրային տվյալների կենտրոնի մասին է, որտեղ պահվում են զինծառայողների, վետերանների և նրանց ընտանիքների անդամների անձնական տվյալները։ Տուժածների հստակ թիվը դեռ հայտնի չէ, Military Times-ի տվյալներով արտահոսքը կարող է վերաբերել մոտ 4 միլիոն մարդու։ Պենտագոնից հայտնել են, որ անհայտ անձինք մուտք են գործել խոցելի սերվերներից մեկը։ Որոշ դեպքերում հասանելի են դարձել զինծառայողների վերաբերյալ տեղեկություններ և նրանց ռազմական մասնագիտությունների մասին տվյալներ։ Արտահոսած տեղեկությունները ծածկագրված չեն եղել։ Թե ով է կանգնած հարձակման հետևում դեռ պարզ չէ, Պենտագոնը հայտարարել է, որ քայլեր է ձեռնարկում համակարգի կիբերպաշտպանությունը ուժեղացնելու ուղղությամբ։ Այժմ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը չի բացառել ապագայում նախագահի պաշտոնում կրկին առաջադրվելու հնարավորությունը։ Խոսելով իր քաղաքական ապագայի մասին, Մակրոնն ասել է. «Կտեսնենք կյանքը լի է անակնկալներով, երբեմն նույնիսկ ավելի շատ, քան ֆիլմերը»։ Մակրոնի ներկայիս նախագահական ժամկետն ավարտվում է 2027 թվականի մայիսին։ Ֆրանսիայի սահմանադրությունը թույլ չի տալիս նախագահին պաշտոնավարել ավելի քան 2 անընդմեջ ժամկետ, իսկ Մակրոնն այժմ իր երկրորդ ժամկետում է։ Գերմանիայում էլ հազարավոր երիտասարդներ փողոց են դուրս եկել զինվորական ծառայության նոր կարգի դեմ։ Երկրի մոտ 100 քաղաքներում ավելի քան 45,000 աշակերտ և երիտասարդ մասնակցել է դպրոցական գործադուլ ընդդեմ պարտադիր զինծառայության նախաձեռնության բողոքի ակցիաներին։ Միայն Բեռլինի Վեդինգ շրջանում ոստիկանության տվյալներով ցույցին մասնակցել է մոտ 2,400 մարդ։ Ցուցարարները դեմ են զինվորական ծառայության նոր կանոններին և պարտադիր բուժզննություններին։ 2026 թվականի հունվարից գործող կարգով 18 տարին լրացած երիտասարդները ստանում են զինվորական ծառայության անցնելու պատրաստակամության վերաբերյալ հարցաթերթիկ։ Տղամարդկանց համար այն լրացնելը պարտադիր է, կանանց համար կամավոր։ 18-ամյա տղամարդկանց պարտադիր բուժզննությունները նախատեսված էր սկսել 2027 թվականի հուլիսից, սակայն գործընթացը մեկնարկել է նախատեսվածից մոտ 1 տարի շուտ։ Հուլիսից բուժզննության հնարավոր է ստացել արդեն մոտ 1018-ամյա երիտասարդ։ Գերմանական իշխանությունները նախ փորձում են անհրաժեշտ թվով զինծառայողներ հավաքագրել կամավորության սկզբունքով, եթե դա չհաջողվի, Բունդեսթագը կարող է քննարկել պարտադիր զինծառայության վերականգնումը։ Եվ թողարկումը շարունակենք Ռուսաստանի շուրջ զարգացումներով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հեռախոսազրույց է ունեցել Սերբիայի նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հետ, զրույցը կայացել է սերբական կողմի նախաձեռնությամբ։ Կողմերը քննարկել են Ռուսաստանի և Սերբիայի հարաբերությունները, այդ թվում էներգետիկայի, նավթագազային ոլորտի, տրանսպորտի և առողջապահության բնագավառներում գործակցությունը։ Անդրադարձ է եղել նաև միջազգային նորակարգին և Ուկրաինայի ակամարտությանը։ Հաղորդված տեղեկատվության համաձայն Վուչիչը Պուտինին հայտնել է իր առաջիկա հրաժարականի մասին և շնորհակալություն հայտնել երկարամյա գործակցության համար։ Իսկ Վլադիմիր Պուտինը լրագրողների զրույցում անդրադարձել է Ռուսաստանի տարածքին ուկրաինական հարվածներին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսքով պետդումայի ընտրություններից հետո Ուկրաինան անօթաչու թռչող սարքերով հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի տարածքին։ Պուտինը հայտարարել է, որ Մոսկվան չէր կարող այդ հարվածները անպատասխան թողնել։ Եվ վերջում տեխնոլոգիական ոլորտից OpenAI-ը հայտնել է ChatGPT-ի օգտատերերին առնչվող 53 պատկերի արտահոսքի մասին։ Ընկերությունը հետաքննում է միջադեպը և փորձում ամբողջությամբ հեռացնել տարածված նյութերը։ Առայժմ չի հստակեցվել խոսքը օգտատերերի կողմից ChatGPT-ին ներբեռնված անձնական լուսանկարների, թե արհեստական բանականության միջոցով ստեղծված պատկերների մասին է։ Հայտնի չէ նաև, թե երբ է տեղի ունեցել արտահոսքը և որ հարթակներում են հայտնվել պատկերները։ Դե ինձ սրանք էին այս ժամվա հիմնական լուրերը, ավրորանյուզի լրատվական հոսքը շարունակվում է, նոր զարգացումները մեր հաջորդ թողարկումներում, նաև ավրորանյուզ.com կայքում։

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Onex Mini Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Մեգա Մոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգա Մոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահ ներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի Պողոտա 16։
3: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով, գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
1: Գովաստ 010-250-883։
5: No, you don't need it as much as you used to, do you?

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոթորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ-սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ-սրահ, Աճարյան 39 կոթորակիոտ, նաև marco.am.
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։ Solaran, արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Solara 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Էլպայկյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները, SMM, UX, UI, Design։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլպայկյան կրթահամալիր սովորելու, հասցեներ Երևան, Հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլպայկյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
2: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա օրերին կներկայացնեմ այս պահի գլխավոր իրադարձությունները։ Ձեզ համար աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք Նյու Յորքից։ Սեպտեմբերի 25-ին արտաքին գործերի և միջազգային առևտրի նախարար Արարատ Միրզոյանը ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում հանդիպել է ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով Գերագույն հանձնակատար Բարհամ Սալիհի հետ։ Կողմերը քննարկել են Գերագույն հանձնակատարի մանդատի շրջանակում Հայաստանի հետ գործակցությունը։ Առանձին անդրադարձ է եղել Ղարաբաղից տեղահանված փախստականների երկարաժամկետ ինտեգրման ուղղված ծրագրերին։ Միրզոյանն ու Սալիհը մտքեր են փոխանակել նաև տարածաշրջանային զարգացումների շուրջ։ Հայաստան օրակարգից Սյունիք, Հայաստանում Նիդերլանդների դեսպան Մարիկե Մոնրոյ Վինթերը և Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների դեսպաններ Սյունիքի մարզպետարանում ամփոփել են դիմակայուն Սյունիք թիմ Եվրոպա նախաձեռնության շրջանակում իրականացված աշխատանքները։ Քննարկվել են նաև ծրագրի հետագա առաջնահերթությունները։ Այս ընթացքում եվրոպացի դիվանագետները եղել են կապանում գործող կատնամթերքի արտադրության ընկերությունում, նաև ծանոթացել լևազում խմելու ջրի հասանելիության բարելավման աշխատանքներին։ Հայաստանի հավաքականի համար այսօր կարևոր մրցափուլ է շախմատի համաշխարհային օլիմպիադայում Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականը մրցելու է առաջատար Ուզբեկստանի ընտրանու հետ։ Հայաստանի թիմի ելույթին անդրադարձել է ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հարությունյանը։ Նա հրապարակել է մրցաշարային աղյուսյակը 9-րդ տուրից հետո գրելով. «Աչքի շոյող պատկերը, մերոնք աշխարհի ուժեղագույնների թվում են»։ Հարությունյանի գնահատմամբ Ուզբեկստանի հետ այսօրվա հանդիպումը որոշիչ է Հայաստանի հավաքականի համար։ Հայազգի տիեզերագնաց Հարություն Կիվիրյանն առաջին անգամ տիեզերք կթրչի 2027 թվականի գարնանը, նա SpaceX-ի Crew Dragon տիեզերանավով կմեկնի միջազգային տիեզերակայան։ Մայկոպում ծնված Կիվիրյանը ռուսական տիեզերագնացների խմբում առաջին հայն է, նրա թրիչքը նախատեսված է Crew 14 առաքելության շրջանակում։ Անձնակազմում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի ներկայացուցիչներ։ Կիվիրյանն արդեն անցել է նախապատրաստման եզրափակիչ փուլը և հանձնել մարզումների համալիր քննությունը։ Եվ թողարկումը շարունակենք Եվրոպայից։ Գերմանիայում երկաթուղային մալուխների դիտավորյալ վնասման հետևանքով խափանվել է գնացքների երթևեկությունը, մի շարք հեռավոր երթուղիների գնացքներ չեղարկել կամ ուշացել են, իսկ որոշները շարժվել են այլ ուղություններով։ Գլեզինկիրխենի հատվածում երթևեկությունը ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Ոստիկանությունը հետաքննում է երկաթուղային մալուխների ենթադրյալ գողության դեպքը, նախնական տվյալներով մալուխները մի քանի հատվածներում կտրել և պոկել են, ինչ հետևանքով շարքից դուրս են եկել ազդանշանային և երթևեկության կառավարման համակարգերը։ Դեպքի հանգամանքներն ու պատճառված վնասի չափը ճշտվում են, թե երբ կվերականգնվի բնականոն երթևեկությունը, առայժմ հայտնի չէ։ Տնտեսական զարգացումներ Միացյալ Նահանգներից։ Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը չի պատրաստվում արգելել ԱՄՆ-ից դիզելային վառելիքի արտահանումը, այս մասին նավթավերամշակման ոլորտի ներկայացուցիչներին հայտնել է սենատոր Թեդ Քրուզը, փոխանցում է Բլումբերգը։ Հարցը քննարկվել է ԱՄՆ-ում դիզելային վառելիքի գների կտրուկ աճի պայմաններում։ Թրամփի վարչակազմը ուսումնասիրում է գները նվազեցնելու տարբեր հնարավորություններ։ Արտահանման սահմանափակումը ևս դիտարկվող տարբերակներից էր, քանի որ այն կարող էր մեծացնել ներքին շուկայում վառելիքի առաջարկը։ Սակայն ըստ Քրուզի փոխանցած տեղեկության Սպիտակ տունը չի պատրաստվում դիմել այդ քայլին։ Միջազգային քաղաքական օրակարգում Ուկրաինայի նախագահը կրկին պատժամիջոցների կոչով դիմել է Վաշինգտոնին և Բրյուսելին։ Վլադիմիր Զելենսկին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին կոչ արել նոր սահմանափակումներ կիրառել Ռուսաստանի և իր ձևակերպմամբ պատերազմը ֆինանսավորող բոլոր կողմերի նկատմամբ։ Թելեգրամում հրապարակված ուղերձում Զելենսկին նշել է, որ միջազգային գործընկերները չպետք է անարձագանք թողնեն ռուսական կողմի գործողությունները։ Նա դիմել է նաև Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտային և Եվրանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին, կոչ անելով Եվրամիության նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Զելենսկին Եվրոպական երկրներին հորդորել է նաև ռուս գործարարներին չհանել պատժամիջոցների ցուցակներից և պահպանել Ռուսաստանի նկատմամբ առևտրային սահմանափակումները մինչև ռազմական գործողությունների ավարտը։ Դոնալդ Թրամփն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ անհրաժեշտության դեպքում Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կկիրառի։ Եվ թողարկման վերջում Վաշինգտոն-Պեկին հարաբերությունների մասին։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցինփինը և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համակարծիք են, որ Իրանը պետք է կատարի միջուկային զենք չմշակելու իր հանձնառությունը։ Այս մասին Սինուայի փոխանցմամբ նշված է Սի Ցինփինի Միացյալ Նահանգներ կատարած պետականացի արդյունքներով հրապարակված պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Երկու երկրների ղեկավարները նաև հայտարարել են, որ որևէ պետություն կամ կազմակերպություն չպետք է տարանցիկ վճարներ գանձի միջազգային ջրային ուղիներով նավերի անցման համար։ Սի Ցինփինի երրորդ այս ընթացքում Չինաստանի և Միացյալ Նահանգների ղեկավարները բանակցություններ են վարել երկկողմ հարաբերությունների շուրջ և քննարկել միջազգային ու տարածաշրջանային օրակարգի մի շարք հարցեր։ Պաշտոնական հաղորդագրություն հրապարակվել է Չինաստանի նախագահի Միացյալ Նահանգներ այցի ավարտից հետո։ Դե ինչ, ժամը 17-ի լրատվական թողարկում այսքանն էր, օրվա տեղեկատվական հոսքը, սակայն շարունակվում է տեղեկացված մնալու համար, շարունակեք հետևել լրատվությանը Ապրոնյուզի սոցիալական հարթակներում։

0: հակավաստ։
1: Շիզոֆրենիա անձնասահմանային խախտում, տագնապային խանգարում։
2: Մարդու որ մեքենա հետագես գցել աղջիկ ունի։ Աղջիկը լրագրողը։
3: Կարո՞ղ է, դու ես գիշվել։
4: Ջերմակ շապիկ մելոդրամա դրաման սեպտեմբերի 10-ից Հայաստանի բոլոր կինոթատրոններում։
5: Ընդունելի ակարոտել մեկ կինոմ չես իշում։
6: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
7: Onyx Mini թեթև քաշ, թեթև գին։
8: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին,

0: աշխարհիք ընտրոնում։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Առաջին ժամադրությունը դե հրավիրիր նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
3: Արարատ Բանկ Update Plus։ Տեղափոխիր անշարժ գույքի գրավո վարկդ Արարատ Բանկ 14.5% ցածր տոկոսադրույքով, 2% քեշբեքի տրամադրմամբ, առանց միջնորդավճարների, մինչև 30% ավելյալ ֆինանսավորման հնարավորությամբ։ Վարկի տեղափոխման ծախսերը կհոգա բանկը։ Փաստացի տարեկան տոկոսադրույք 15.51%։ Մանրամասների համար 59 23 23 www.araratbank.am։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
5: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Ուշադրություն։ Էլբակյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Վեբ ծրագրավորում, գրաֆիկ դիզայն։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլբակյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլբակյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
1: Օնեքսի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Օնեքս Մինի, թեթև քաշ, թեթև գին։
2: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
5: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ժամը 18-ի լուրերի թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի միջնակարգ դպրոցում ինքնազգացողությունը վատացած 6 աշակերտների վիճակը լավ է, այս մասին փաստինֆոին հայտնել է Այգեստանի վարչական ղեկավար Արգիշ Դիվարդանյանը։ 3 դասերի ընթացքում երեխաների ինքնազգացողությունը վատացել էր, ինչից հետո դպրոց շտապօգնություն էր կանչվել։ Աշակերտները տեղափոխվել էին հիվանդանոց, նախնական զնությունից հետո վերադարձել դպրոց և շարունակել դասերը։ Վարդանյանի խոսքով առողջական լուրջ խնդիր չի արձանագրվել, նրա փոխանցմամբ երեխաների ինքնազգացողության վատացումը պայմանավորված է եղել շոկով և առաջացած շնչառական դժվարությամբ։ Վարչական ղեկավարը նաև հայտնել է, որ դպրոցում խմելու ջրի կամ ճաշարանի հետ կապված խնդիրներ չեն արձանագրվել։ Մայրաթորի և 3 հոգևորականների միջև ընթացող դատական վեճերով քննություններ ավարտվել են, սակայն վերջնական վճիռները դեռ չեն հրապարակվել, այս մասին գրում է Հետքը։ Խոսքը Արամայիս Թախմազյանի, Ստեփան Ասատրյանի և Մասիա Ցոտնի թեմի նախկին առաջնորդ Արման Սարոյանի գործերի մասին է։ Երեքն էլ դատարանում վիճարկում են Գարեգին II-ի իրենց պաշտոններից հեռացնելու վերաբերյալ տնօրինությունները և պահանջում վերականգնել իրենց նախկին պաշտոններում։ Հետքի տվյալներով վճիռները նախատեսված էր հրապարակել դեռ օգոստոսին, սակայն սեպտեմբերի 26-ի դրությամբ վերջնական դատական ակտեր չկան։ Դատական դեպարտամենտից հայտնել են, որ Թախմազյանի գործով վճիռը նախատեսվում է հրապարակել առաջիկա շաբաթվա ընթացքում։ Ասատրյանի գործով դատավորը դեռ աշխատում է վճիռի վրա, իսկ Սարոյանի գործով ուշացումը բացատրվել է դատավորի ծանրաբեռնվածությամբ։ Տարածաշրջանային անվտանգության նորակարգից անցնենք Հապկին։ Կազմակերպության անդամ մի շարք երկրների զորախմբեր ժամանել են Ռուսաստան մասնակցելու համատեղ զորավարժություններին, այս մասին հայտնել է Հապկ միացյալ շտաբը։ Ռուսաստան են ժամանել Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Տաջիկստանի ծառայողները։ Նախատեսված է 3 զորավարժություն՝ փողգործակցություն 2026, որոնում 2026 և Էշելոն 2026։ Հապկ միացյալ շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովը հայտարարել է, որ դրանք նախապես պլանավորված են և ըստ կազմակերպության ուղված չեն որևէ երրորդ երկրի դեմ։ Նրա խոսքով նպատակն անդամ երկրների, հրամանատարական մարմինների և զորքերի միջև գործակցությունը բարելավելն է։ Իսկ միջազգային օրակարգում ուշադրության կենտրոնում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեան է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի ելույթը կոշտ արձագանք է առաջացրել Թուրքիայի, Կատարի և Իրանի կողմից։ Նեթանյահուի ելույթի սկզբում տարբեր երկրների մի շարք պատվիրակների նշան բողոքի լքել էին դահլիճը։ Իսրայելի վարչապետն իր խոսքում պաշտպանել է Գազայում իսրայելի գործողությունը և մերժել ցեղասպանության վերաբերյալ մեղադրանքները։ Նա նաև քննադատել է Թուրքիային և Կատարին, նրանց մեղադրելով իսրայելի դեմ քարոշչություն տարածելու մեջ։ Առավել կոշտ հայտարարություն ներեն ընչել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիպ Էրդողանի հասցեին Նեթանյահուն, նրան մեղադրել է Համասի ղեկավարներին հյուրընկալելու, լրագրողների և ընդդիմադիրների նկատմամբ ճնշումների մեջ։ Նա անդրադարձել է նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցին, քննադատելով Էրդողանի դիրքորոշումը։ Իրանի շուրջ զարգացումները շարունակվում են նաև հետախուզական և ռազմական հարթությունում։ Չինական կառույցներն Իրանին արբանյակային լուսանկարներ և հետախուզական տվյալներ են տրամադրում, որոնք կարող են օգտագործվել հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների թիրախավորման համար։ Այս մասին հայտնում է CNN-ը հղումանելով ամերիկյան հետախուզության գնահատականներին։ Հեռուստալիքի տվյալներով Չինաստանից ստացված տեղեկությունները օգտագործվել են նաև հուլիսին հորդանանում ամերիկյան ռազմաբազային հասցված հարվածի ժամանակ, որի հետևանքով 3 ամերիկացի զինծառայող էր զոհվել։ CNN-ի աղբյուրները պնդում են նաև, որ արբանյակային տվյալները Իրանին հնարավորություն են տալիս հետևել Հորմուզի նեղուցում նավերի տեղաշարժմանը։ Հեռուստալիքի փոխանցմամբ Իրանին աջակցություն է ցուցաբերում նաև Ռուսաստանը, մասնավորապես հրթիռների և անօդաչուների թիրախավորման համակարգերի կատարելագործման հարցում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան հետախուզությունը դեռ չի պարզել, չինական կառույցները գործում են Պեկինյան միջական հանձնարարությամբ, թե ինքնուրույն։ Չինաստանը հերքել է Իրանին նման աջակցություն ցուցաբերելու վերաբերյալ մեղադրանքները։ Եվ Իրանի շուրջ ևս մեկ զարգացում, այս անգամ Վաշինգտոնից։ Միացյալ Նահանգները ճնշում է գործադրում Իրանի հետ առևտրային կապերը պահպանող երկրների վրա, պահանջելով սահմանափակել Թեհրանի հետ բանկային և ավիացիոն հարաբերությունները, այս մասին գրում է The Wall Street Journal-ը։ Պարբերականի տվյալներով ԱՄՆ ֆինանսների նախարարության պաշտոնյա Ջոնաթան Բերքը մերձավոր Արևելքի և Եվրոպայի մի շարք երկրներում հայտարարել է, որ պետությունները պետք է ընտրություն կատարեն Իրանի հետ առևտրի և Վաշինգտոնի հետ հարաբերությունների պահպանման միջև։ The Wall Street Journal-ի փոխանցմամբ Օմանը, Արաբական Միացյալ Էմիրությունները եւ Թուրքիան արդեն որոշ սահմանափակումներ են կիրառել Իրանական ավիաընկերությունների եւ բանկերի նկատմամբ։ Ամերիկացի պաշտոնյաները այս հարցով կապ են հաստատել ավելի քան 50 երկրի հետ։ Դե ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել Հայաստանի եւ միջազգային օրակարգի զարգացումներին, նոր տեղեկությունները մեր լրահոսում եւ առաջիկա թողարկումներում։

0: գովաստ։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ՝ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։
2: Արևային համակարգ եմ ուզում տեղադրել, բայց ուր զանգում եմ, մեկը 10 տարվա երաշխիք ունի, բայց դանդաղ է տեղադրում, մյուսը անվճար չափագրում է, բայց դրոնի փոխարեն մետրով, մյուսը հարևանս էր դրել, բայց ասաց, որ չնայած որ արագ տեղադրեցին, պարզվեց հրդեհից պաշտպանություն չունի։
3: Արամ ջան, ես Fast Energy եմ տեղադրել, իրենք շուկա են մտել հենց այդ նպատակով, որ մարդը մեկ տեղում կարողանա ստանալ ամեն ինչ՝ դրոնով անվճար չափագրումից մինչև հրդեհից պաշտպանություն, հակակայծակնային համակարգ ու հետագա անվճար սպասարկում 5 տարվա երաշխիքով։
2: Իսկ տեղադրումը արագ է, քանի շուտ է ուզում եմ տեղադրել ձմռան համար։
3: Այո, Fast Energy-ն մեծ պահեստներ ունի, ապրանքը տեղում է, 10-ից 15 օրում տեղադրում են։
0: Fast Energy արևային կայաններ, կայացրու Fast որոշում, անհատական հաշվարկի համար զանգահարիր 88-15։
4: Աշնանային հագուստու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
5: Cashme.am 011-700-100 Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ-սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
7: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ, Mobile Center գերազանց ընտրություն։
8: Ուշադրություն, Mega Mall-ը 7 տարեկան է և խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր քարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր քարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր քարտ և 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավելի գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա 16։
9: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին

աշխարհի կենտրոնում։ Ուշադրություն, Երևանում, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ծածր գներ, համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև Marco.am. Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33. ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստ 010 250 883.

0: ըստ։
1: Ունեք բիզնես, ID Distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID Distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID Business Mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket Distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ եւ Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիկներով։ Քալանթարյան Family 091-00-70-19։
2: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
1: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գովաստ 010 250 883

0: ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում Aurora News-ի լրատվական թողարկումն է, ձեզ համար էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի երեկո։ Սկսենք Տավուշից և սահմանազատման գործընթացի վերաբերյալ այսօր տարածված տեղեկությունից։ Լրատվամիջոցներից մեկը այսօր գրել էր, թե Տավուշի մարզում ընթացող հայ-ադրբեջանական սահմանազատման գործընթացի հետևանքով նոյեմբերյանի Բերդավան գյուղի հարակից 4-5 հայկական մարտական դիր կանցել է Ադրբեջանի վերեսկողության տակ։ Հրապարակման մեջ նաև պնդում էր արվում, որ նոր սահմանագիծը հասել է Բերդավանի բնակիչների համար կարևոր պատմամշակութային ու հոգևոր վայրերի հարակից տարածք։ Նշվում էր, որ 10-11-րդ դարերի Ալինջակար ամրոցը, միջնադարյան եկեղեցու ավերակները և 12-13-րդ դարերի խաչքարերը։ Aurora News-ը տեղեկությունը ճշտելու համար կապ է հաստատել Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի հետ։ Պաշտպանության նախարարությունից հերքել են Բերդավանի հարակից հայկական մարտական դիրքերին Ադրբեջանի վերեսկողության տակ անցնելու մասին տեղեկությունը։ Սա հերթական հերյուրանքն է, Aurora News-ին հայտնել է պաշտպանության նախարարության խոսնակը։ Հայաստանից տեղափոխվենք Ռուսաստան, Սանկտ Պետերբուրգում հոկտեմբերի 1-ից կչեղարկվեն կորոնավիրուսի տարածման դեմ դեռևս գործող սահմանափակումները, այս մասին հայտնել է քաղաքի կառավարությունը, խոսքը 2020 թվականի մարտից գործող կարգավորումների մասին է։ Դրանցով մասնավորապես սահմանափակվում էր ավելի քան 300 մասնակցով հանրային միջոցառումների անցկացումը, առանց քաղաքային իշխանությունների համաձայնության կազմակերպիչների համար գործում էին նաև հակահամաճարակային անվտանգության պահանջներ։ Սահմանված էր հասարակական վայրերում նարգիլի օգտագործել ու արգելք, իսկ 60 տարեկանից բարձր քաղաքացիներին խորհուրդ էր տրվում գրել անհատական պաշտպանության միջոցներ։ Հոկտեմբերի 1-ից այս կարգավորումները կկորցնեն ուժը։ Միջազգային օրակարգում կրկին Հորմուզի նեղուցն է։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ մերժել է նեղուցը բացելու վերաբերյալ Իրանի առաջարկը։ Թրամփի խոսքով տնտեսական լուրջ կորուստների պատճառով Թեհրանն առաջարկել է անհապաղ բացել Հորմուզի նեղուցը գործարքի դիմաց։ «Ես նույնպես սիրում եմ գործարքներ կնքել, բայց այդ գործարքը անընդունելի կլիներ», ասել է ԱՄՆ նախագահը։ Թրամփը այս մասին խոսել է պատասխանելով լրագրողի հարցին, թե արդյոք միջանկյալ ընտրություններից հետո Վաշինգտոնը ռազմական գործողություններ կսկսի Իրանի դեմ։ Մերձավոր արևելքի թեմայով եւս մեկ զարգացում, այս անգամ ՄԱԿ-ից։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գրասենյակն իր տվյալների բազայում ավելացրել է եւս 61 ընկերություն, որոնք կառույցի գնահատմամբ առնչվում են արևմտյան ափի իսրայելական բնակավայրերում իրականացվող գործունեությանը։ Այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ Թարմացումից հետո ցուցակում ընդգրկված է 11 երկիր ներկայացնող 214 ընկերություն, դրանց մեծ մասը իսրայելական է։ Ցուցակում հայտնվել են ինքնին պատժամիջոց չէ եւ ընկերությունների նկատմամբ իրավական սահմանափակումներ չի սահմանում։ ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների գերագույն հանձնակատար Ֆոլկեր Թյուրքի խոսքով զեկույցը ընկերություններին հիշեցնում է մարդու իրավունքների ոլորտում իրենց պարտավորությունների մասին։ Իսրայելը մերժել է բազայի թարմացումը, այն անվանելով կտրականապես անընդունելի։ Այժմ տեղափոխվենք Իսպանիա, որտեղ հազարավոր մարդիկ փողոց են դուրս եկել քաղաքական պահանջներով։ Մադրիդում անցկացվել է երկրորդ արժանապատվության երթը, մասնակիցները պահանջել են արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ և աջակցություն հայտնել Սեուտային, որտեղ միգրացիոն ճգնաժամը շարունակվում է արդեն մոտ 2 ամիս։ Երթին մասնակցել է նաև Վոքսի առաջնորդ Սանտիագո Աբլասկալը, նա քննադատել է վարչապետ Պեդրո Սանչեսի կառավարությանը և հայտարարել, որ Սեուտա ժամանած միգրանտները պետք է վերադարձվեն իրենց ծագման երկրներ։ Եվրոնյուզի տվյալներով Սեուտայի հատուկ կենտրոններում և կացարաններում ներկայում տեղավորված է մոտ 8300 միգրանտ, եւս ավելի քան 4000-ը շարունակում է ապրել փողոցներում։ Մադրիդն ու Ռաբաթը շարունակում են բանակցությունները ստեղծված իրավիճակի շուրջ։ Իսկ Միացյալ Նահանգների արևելյան ափին եղանակն է խնդիրներ ստեղծել, հզոր հյուսիսարևելյան փոթորիկը հեղեղել են Նյու Ջերսիի ափամերձ շրջանները և հազարավոր մարդկանց թողել առանց էլեկտրականության, այս մասին հայտնում է Associated Press-ը։ ԱՄՆ օդերևութաբանական ազգային ծառայության տվյալներով փոթորկի ազդեցության գոտում տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ են։ Առավել ուժեղ ջրհեղեղներ են սպասվում Նյու Ջերսիի և Դելավերիի ափամերձ շրջաններում։ Մի շարք քաղաքներում փողոցներն արդեն ջրի տակ են, որոշ տներ հեղեղված, ցածրադիր շրջանների բնակիչներին առաջարկվել է տարհանվել։ Որոշ հատվածներում քամու պորտկումները կարող են գերազանցել ժամում 100 կիլոմետրը։ Եղանակային պայմաններն արդեն խաթարել են նաև տրանսպորտային հաղորդակցությունը, Բոստոնի, Նյու Յորքի և մի շարք այլ օդանավականներում ավելի քան 200 չվերթ է չեղարկվել։ Կանխատեսումների համաձայն առաջիկա օրերին փոթորիկը կարող է ուժգնանալ։ Եվ թողարկումն ավարտենք Հայաստանի եղանակային կանխատեսմամբ։ Երևանում վաղը սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի երեկոյան, նաև սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ին մայրաքաղաքում ժամանակ առ ժամանակ սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Հանրապետության տարածքում վաղը նաև սեպտեմբերի 28-ի և 30-ի գիշերը տեղումներ չեն սպասվում, սեպտեմբերի 28-ի և 30-ից հերեկը առանձին շրջաններում, իսկ սեպտեմբերի 29-ին և հոկտեմբերի 1-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ, հնարավոր է նաև կարկուտ։ Սեպտեմբերի 28-ին և 29-ին օդի ջերմաստիճանը կնվազի 3-ից 5 աստիճանով։ Դե ինչ, այսքանն էր այժմյան լրատվական թողարկումը, շնորհակալություն ուշադրության համար, իսկ օրվա հետագա լրատվական զարգացումներին հետևեք Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

0: Պատկովստ.
1: Ատամնե ցավում. Վանդենտ Ատամնաբուժարան. Շուրջօրյա. Արամի 92. Լիցենզիա ԿՊՕ 001149. Դրված 0604226.
2: Խորը շունչ քաշիր. Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Բանկ.am 010-56-11-11 Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից.
3: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ինտերիեր դիզայն, երաչափ մոդելավորում։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
4: Արագ առաքում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
5: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line։ Դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
6: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր Հոլանիով։ Գինի Հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
7: Գովաստ 010 250 883

0: հաջողվաստ։
1: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Հեռուստացույց TCL, Սառնարան TCL, Օթորակիչ TCL, Լվացքի մեքենա TCL, Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
4: Ուշադրություն, Երևանում, Աջարյան 39 կոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Մարկո գրուպը, Հայաստանի խոշոր ներմուծողը, ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճարկ և չլսված ցածր գներ, համեցեք Մարկո գրուպի նոր խանութ սրահ, Աջարյան 39 կոտորակիոտ, նաև Marko.am.
5: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ, Բլանկո, Հետիխ, Ջավ, Ֆաուտ Զագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարային բրենդներ մեկ հարկի տակ, կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում, Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
6: Գովաստ 010 250 883.

0: Գովաստ, առաջին ժամադրությունը տե հրավիրիր նրան մեկ գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի, սիրո սկիզբը։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: Հետո աշխարհի կենտրոնում։
1: Բարի գալուստ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall Arevtri Kentron։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
2: Արագարակում խանութներից Yandex Go-ում։ Պատվիրեք մթերքն ու անհրաժեշտ ապրանքները տան ճանապարհին ու մոռացեք հերթերի մասին։ Բացեք խանութներ բաժինն ու հավաքեք ձեր զամբյուղը ընդամենը մի քանի հպումով։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Kimiz FM. Govast.
1: Onyx Mini. Tetev kaş, tetev gin. Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solara ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solara 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
1: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայմանի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայմանի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Govast 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ և վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով և իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաև Rocket distributor թվային վարկից և ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Աշնանային տերևաթափը սկսվում է Իդեալ համակարգում։ Միայն 5 օր, սեպտեմբերի 26-ից 30-ը, այցելեք Իդեալ համակարգի մոտակա խանութ սրահ հանդիպելու աշնանային հրաշքին։ Շտապեք ձեռք բերել սալիկներ, լամինատներ, դռներ, ջերուցման և հովացման համակարգեր, սանկերամիկա և ամեն ինչ բնակարանի բարձրակարգ վերանորոգման համար աշնանային լավագույն պայմաններով։ Կան տարբերակներ, կա իդեալական տարբերակ։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է։ Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Family 091 00 7019
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
3: Գովաստ 010 250 88

0: հաղորդումըստ։ Ուշադրություն, էլֆայկյան կրթահամալի ռումանց կացվում են հետևյալ դասընթացները։ Լուսանկարչություն, Real Making։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային եւ անհատական, օֆլայն եւ օնլայն ձևաչափերով։ Արի էլֆայկյան կրթահամալի սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 եւ Ամիրյան 4։ Էլֆայկյան կրթահամալի 096 88 88 44։
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Onyx Mini. Թեթև քաշ, թեթև գին։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին,

0: star brendlerin. Armenian Auto Show 3. Սեպտեմբեր 25-ին, 26-ին, 27-ին, Կարեն Դեմիրճանի անվան մարզահամերգային համալիր. Հովանավոր լիստ եմ. 3 հոր ավտոաշխարհի կենտրոնում.
1: Գովաստ 010 250 883.

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
3: Ուշադրություն, Երևանում Աճարյան 39 կոտորակի 7 հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ եւ մեծածախ վաճառք եւ չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ, Աճարյան 39 կոտորակ 7, նաեւ marco.am։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Մի շտապեք. Վճարում է հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում, Rocket Line-ի բոլոր պայմաններ IDBank.am կայքում, IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33. Onex-ի հետ օթային առաքումների համար 490 դրամ վճարելն արդեն իրական է։ Պատվիրեք մինչև 1 կիլոգրամ ապրանքներ ԱՄՆ-ից ու Եվրոպայից 100 գրամը 490 դրամով, իսկ Չինաստանից 690 դրամով։ Onex Mini, թեթև քաշ, թեթև գին։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է IDBank PBI-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 IDBank.am 010-59-33-33 IDBank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Ձեզ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Ունեք բիզնես, ID distributor հավելվածն արդեն թույլ է տալիս մատակարարվող ապրանքների դիմաց վճարել կամ ստանալ վճարումներ ամբողջովին անկանխիկ եւ վարկյանների ընթացքում։ Մատակարար ընկերության աշխատակիցը գեներացնում է QR կոդ ID distributor հավելվածում, իսկ առևտրային կետի ներկայացուցիչը սկանավորում այդ կոդը ID business mobile հավելվածով եւ իրականացնում վճարումը։ Սեփական միջոցներից բացի վճարողը կարող է օգտվել նաեւ Rocket distributor թվային վարկից եւ ապրանքների համար վճարել 2 ամսում։ ID Distributor, երբ բիզնեսը վճարում է անկանխիկ։ Բոլոր պայմաններին ծանոթացիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Արկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ՝ 094 63 29 10։
1: Գովաստ 010 250 883

0: պատկվաստ։
1: Առաջին ժամադրությունը թե հրավիրի նրան 1 գավաթ հոլանի գինի վայելելու։ Հոլանի սիրո սկիզբը։
2: Ուշադրություն, Էլֆայքյան կրթահամալիրում անցկացվում են հետևյալ դասընթացները. Ռոբոտաշինություն, Python։ Դասընթացներն անցկացվում են խմբային և անհատական, օֆլայն և օնլայն ձևաչափերով։ Արի Էլֆայքյան կրթահամալիր սովորելու։ Հասցեներ Երևան, հրաֆո 19 և Ամիրյան 4։ Էլֆայքյան կրթահամալիր 096 88 88 44։
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Գովաստ 010 250 883

0: աշխարհի կենտրոնում։
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: Kıvast.
1: Onex Mini. Tetev kaş, tetev gin.
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։
1: Ուշադրություն Երևանում Աճարյան 39 նկոտորակիոտ հասցեում իր նոր խանութ սրահի դռները բացեց Marco Group-ը։ Հայաստանի խոշոր ներմուծողը ձեզ է առաջարկում էլեկտրատեխնիկայի մեծ տեսականի, մանրածախ և մեծածախ վաճառք և չլսված ցածր գներ։ Համեցեք Marco Group-ի նոր խանութ սրահ Աճարյան 39 նկոտորակիոտ, նաև marco.am։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
2: Գովաստ 010-250-883

0: ուտելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում Էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Սիրելի ռադիո լսողներ, այժմ Kiss FM-ի գիշերային եթերում կլսենք Հայ եմ ես, Հայաստան նախագծի կրկնությունը։

0: Nasıl yeten kam gayle keskerele bari ki sorar gele aracılı sonra rutut gedire koşuğa kanacağım.
1: Kamal istedi un tatsı kum.
0: Kisa fayman ne yazda defteri annem elof karolar. Անել այդ արդեր հիմա կբացատրեմ, ամեն բան մանրամասն կբացատրեմ։ Արեքսյան Մելիքյան, Միքայել Աթասուն, ցայեմ ես, այս դունախագիծն է ուղիղ եթերում, ինչի մասին է խոսքը, նրա մասին, որ մենք այսօր ավելի քան 8 թեմա ունենք քննարկելու, խոսելու ենք այն մասին, հայեմ ես այս դունախագծի շրջանակներում, թե կանայք ում են ուզում դուր գալ իրենք իրենց, թե տղամարդկանց, այ հիմա անկեղծությունը ավելի քան կարևոր է, այ հիմա ձեր կարծիքը ավելի քան հետաքրքիր է։ 091-250-883, այո, ես կարծում եմ, որ ես պետք է լավ տեսք ունենամ, եթե անգամ գայլը ինձ կերել է, և դա անեմ ինքս ինձ համար։ Ես հիմա ասացի, հիմա դուք ձերը կասեք, արաքս ոնց ես կարծում, դու լրիվ այլ տարբերակ առաջարկեցիր։
2: Որ գայլը
3: ուտել եմ տասկում։
1: Այ լավ, եկեք չեքերտները չբացեք, գարունա տեքստեր են մեզից անկախ ուչվում, թրչում, եւ դա նորմալ է, եթե թրչում են նման տեքստեր, նշանակում է դեռ ապրում ենք։ Ալո,
3: սկինս
1: պրկեցիք Տաթևի հարցակումից,
0: ձեզով կպրկի, ինչ է ձեր անունը, բարի գալուստ Kiss FM։
4: Բարի գալուստ, ես Էմման եմ։
0: Էմմա, շատ հաճելի է, հենց կինը պետք է զանգահարեր առաջինը, և սա շատ օրինաչափ է և տեղին է։ Էմմա ջան, հարցը հետևյալն է, ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն, թե տղամարդուն։
4: Կարծեմ առաջին հերթին ինքն իրեն։
0: Եվ
4: նոր տղամարդուն։
0: Ինչ է անում կինը սովորաբար ինքն իրեն դուր գալու համար, արտաքին թե ներքին բարելավում մներ։
4: Կարծեմ ի սկզբանե ներքին ինքնաբավ լինելն է ավելի կարևոր, որ հոգեպես ավելի երջանիկ ու ավելի հանգիստ դառնանա, բայց հետո երբ նա մեզ հայլում է, բնականաբար ամենքին ցանկանում է ընտեսնել հնարավորինս գեղեցիկ։
0: Այո, գեղեցկությունը մի տեսակ չափանիշներ չունի, դուրս է չափանիշներից, այնուամենայնիվ մենք բոլորս այո խնամում ենք նաև մեր դեմքը, որևէ պրոցեդուրաներ ենք հաճախում, մասաժներ, առողջ սնունդ, ինչը բերում է լավ դեմքը պայծառ աչքեր ունենալու, բայց այդ պայծառ աչքեր ունենալու համար նաև պետք է դուր գալ մեր սիրելի տղամարդուն, եկեք դա ևս չբացառենք։
4: Այո, կարծում արդեն դա հաջորդ քայլն է, հենց արտաքինի հետ կապված սկզբում, հետո արդեն ներքինի, իսկ մարդը ինքն իրեն պետք է դուր գալ որպես կին, սկզբում ներքուստ, հետո արտաքուստ, իսկ հետո տղամարդու հետ արդեն սկզբում ներքուստ, այլ
0: արտաքուստ,
4: սկզբում ավելի շատ տեսնում են ձեզ որպես արտաքին։
3: Էմա ջան, մի հարց կարելի է տալ, մենք շատ հաճախ ենք, չէ՞, ներքին գեղեցկության եւ այլնի վրա շատ հաճախ անդրադարձ ենք անում, այնց հետաքրքիր է, որ ասում ենք ներքուստ պետք է ինքն իրեն դուր գա, որ խնդրեմ ըստ ձեզ, ձեր կարծիքով, կասեք այդ որն է, այսինքն մի փոքր փակագծերը բացենք, այդ ներքուստ դուր գալը ինչի մասին է խոսքը,
4: այսինքն ինքն իրեն ներքուստ դուր գալը, նկարենք,
3: այո
4: առաջին հերթին կարծում եմ հոգեբանական հանգիստ վիճակն է, որ դու լարված չես, դու չգիտեմ, ինչ-որ սպասումներ չունես ոչ մեկից, ոչ ինչից, կարողանում ես ֆինանսապես լինես ապահովված, ու ոչ մի այլ խնդիրներ ու ֆակտորներ չկան, որ քեզ խանգարեն երջանիկ լինել։
3: Հասկանալի, այսինքն ինչ-որ ներքին ինքնաբավ վիճակ պետք է լինի, հետո նոր արդեն կարելի է մտածել արտաքին տեսքի, ոչ թե հետո նոր, այլ այսինքն ինքնաբավ լինելը, այո, դրդում է մարդու գեղեցիկ լինելուն։ Այո, ես համաձայնեմ, համակարծիք եմ ձեզ հետ։
0: Ահա, դուք որպես հայկին, դուք քանի չէ, լավ չեմ հարցնի տարիքը, այդ ինչ մեղքեր
3: ուզում գործել,
0: այո, նման բան չեն անի, դուք ինչ եք անում ներքին և արտաքին գեղեցկությունը պահպանելու համար, վստահ եմ, որ գեղեցիկ եք և ներքուստ և արտաքուստ։
4: Շնորհակալ եմ շատ, իրականում ես զբաղվում եմ սիրելի գործով, մարդական կարիերայով, մարզի ծննդաբան եմ, կարողանում եմ և վարել առողջ ապրելակերպ, և մարզվել, և դրան արդեն իսկ արտաքուստ գեղեցկացնում այն, ինչ դու սիրում ես անել օրվա ընթացքում, ու ինչ է, որ քեզ իրոք գեղեցկությունը պատճառում է, ես ասեմ, ու օգնում ես կանանց, որ լինեն ավելի գեղեցիկ, դա էլ է բավականին օգնում քեզ։
0: Այո, մենք երեք մենք ուշ երեկոյան ժամերին ուրեմն քննարկումներ էինք անում գործընկերների հետ, և առաջին պլան իդեպ եկավ այո մարզումները, սպորտով զբաղվելը, որ հայ կանայք շատ շատ դեպքերում չեն զբաղվում սպորտով, ի տարբերություն այլ ազգի կանանց հետ, թեկուզ շատ հեռու չգնանք, հա, ռուսները, ինչ մեծ ուշադրություն են դարձնում սպորտին, և բնականաբար մարմինը գեղեցիկ դառնում է նաև սպորտի միջոցով, այլ չեմ ասում ձեր թված առողջ սնունդը։ Էմա, որ հատվածում եք հիմա?
4: Այս պահին կամուրջով անցնում եմ։
0: Որ կամուրջը?
4: Հաղթանակի
0: ես ուզում եմ հասկանալ, Kiss FM-ին մոտ եք, նա Երիզարյանից հեռու եք փաստացի։
4: Հա,
0: հերույն։ Ափսոս, ես կուզեի, որ դուք հենց հիմա մտնեիք Նայիրի Զարյանը և հենց էստեղից խոսեիք, որովհետև ձեր ասելիքը ավելի քան այսպես տեղին կլիներ հարցի շրջանակներում։ Դե լավ, ոչինչ, փորձենք ասելիքը մինչև վերջը ասել այսպես հեռախոսազանգի միջոցով։
1: Իսկ ինչ խորհուրդ կտաք ինձ նման կանանց, ովքեր ամեն ինչը կիսատ են թողնում և առողջ ծնունդի հետ կապված, և սպորտի, և կիսատ են թողնում ոչ թե նրա համար, որ ուզում են այդպես, իսկական ժամանակ չկա և դա ինձնից ջանք և եռանդ է պահանջում, ես էլ ասում դե լավ, անցանք առաջ։
4: Ժամանակը հիմնական կահավորելու հետակապած, ոչ թե մոտիվացիան, միշտ մոտիվացիան շատ այսպես տարածված թեմա է, բայց դրան պես չի ուշադրություն դարձնել, որտեղ դա մեկ կա, մեկ չկա, մեզ մոտ ևս այդպես ու բնական է դա մարդուն մոտ։ Իսկ մեր առաջին հերթին պետք է կարողանանք ժամային այնպես կահավորել օրը, այնպես պլանավորել, որ գոնե թեկուզ 40 րոպե ժամանակ լինի թեթև սպորտով զբաղվելու համար, եթե մոտակայքում չկա մարզասիրա, գոնե քայլել, զբոսնել։ Ես արդեն օնլայն մարզների եմ անցել, այսինքն այս տարբերակով նաև վստահ եմ ավելի քան, որ չկա մի այնպիսի կին, որ ընդհանրապես չունենա այդ ժամանակը, այնտեղ բալիկին դնում է կողքի, չգիտեմ, խոհանոցը թողնում է, կերպով ինքնում է ու օնլայն պարապմունքն ունենում է իր տան պայմաններում։
0: Շատ լավ, շատ լավ կարևոր էսպես թեմա բարձրաձայնեցիք, տանից պարապելու հետ կապված, որովհետև ես ինքս այդ ժամանակը չունեմ, որ գնամ հասնեմ մարզասրա, բայց ես տանը մշտապես ինձ մոտ ունենում եմ այդ գանտելներ կոչվածը, ոչ շատ մեծ չափսի, և ռեզինկան, այսինքն երկու իր, որով կարելի անել, կարծում եմ, թե կուզ ինչ-ինչ հատվածները ձգելու գործողություն։
4: Այո,
0: բայց
4: եթե անգամ դրանք առկա չեն, կարող ենք այլ բաներով փոխանել, օրինակ շշերով, գիտեմ, ամեն ինչ օգտագործում ենք, արդեն սովոր են մարզողները, որ իրենք ուղղակի ունեն ցանկություն, միանում են, ունեն արդյունք, արդեն դա ավելի է մոտիվացնում, ավելի են ցանկություն հայտնում, որ շարունակեն իրենց պարապտելու, դա էլ արդեն դառնում է ապրելակերպ, այսինքն ձեր նշած շարունակական բնույթ է։
0: Ահա, բայց ուրիշ հարց հիմա ես ունեմ, օրինակ ժամի խախտում, օրինակ ես կեսգիշերային ժամերին եմ մարզվում, եթե անում եմ, չէ անում եմ, բայց կեսգիշերային ժամերին, դա միակ ազատ ժամն է, ինչը սխալ է իմ տեղեկություններով, համենայն դեպս, որովհետև այդ ժամին պետք է օրգանիզմը մարմինը հանգստանա, ես հակառակ ակտիվացնում եմ մարմինը։ Օրինակ ինչ սխալներ կան, որ տանը պարապելիս պետք է այսպես բարձրաձայնել դրանց մասին, որպեսզի մարդիկ չանեն։
4: Տեսեք, տարբեր մարդկանց մոտ տարբեր կերպ է աշխատում մետաբոլիզմ, այսինքն մարդկա իրեն հարմար է ու ավելի նպատակը հարմար է մարմնի համար մարզել առավոտյան, կամ մարդիկ, ովքեր նախընտրում են երեկոյան ժամերին մարզվել, ու դա դրի բնական է, միայն ցանկալի է, որ ժամերը պահպանել ու միևնույն ժամին անընդհատ։
0: Ահա, նաև դա, այսինքն երբ որ մենք ժամը
4: հետևել, ինչպես նաև,
0: ահա, ես այնքան վատ եմ ուտում, որ երկու հատ գանտելը վերցրեցի, վերջ դառնում եմ 45 կիլո, բայց միևնույն ժամանակ այս այլ է շատ կարևոր թեմա, ընկերներ, որ հենց նույն ժամին փաստացի պետք է մարզվենք, այո, չենք կարող ենթադրենք մի հատ ժամ 8-ին, մի հատ ժամը 11-ին, մի օր 8-ին, մի օր
4: 11-ին։ Ցանկալի է, որ նույն ժամին արդեն սովորի մկանել ունի հիշողություն, ուսանել արդեն հասկանա, որ այդ ժամին դուք պետք է մարզվեք ու ճիշտ սպորտեք սնվել, մարզման հետ շատ ճիշտ է նաև համապատասխան սնունդ ընդունելը, ոչ թե սնունդը կարգ, այլ զուտ փորձել հնարավորինս,
0: այո, սպիտակուցներ եւ այլն,
4: այո, հիմնականում բալանսը պահպանել։
0: Շատ շնորհակալ ենք, որ զանգահարեցիք, ավելի քան այսպես թեմային համապատասխան զանգ մենք ստացանք, կա ինչ-որ բան, որ կուզեք կանանց ասել, ոչ տղամարդկանց։
4: Կուզեմ, որ ասեմ, առաջին հերթին սիրեն իրենց։
0: Սիրեն իրենց, այո։ Երբ որ դուք ես սիրում ես, դուք ես ենքան ես դուր գալիս, որովհետև ինչպես ենք, ենք, մենք որևէ տղամարդու երբ սիրահարվում ենք, ինչ-որ պահից չենք են նկատում նա ինչ տեսք ունի, նա նույնիսկ ինչ է անում, մենք ուղղակի իրեն սիրում ենք եւ ինքը մեզ դուր է գալիս, նույն զգացողությունը այո, պետք է ունենալ ինքներս մեր հանդեպ։ Շնորհակալ ենք շատ, փորձենք տեսնել հետագա մեր զանգերը ինչ կասեն, ինչ կավելացնեն։ Համենայն դեպս Էման ասում է, որ առաջին հերթին կինը պետք է սիրի, կինը խնամվում է ինքն իր համար։ Շնորհակալ ենք Էմա ջան։ Մեր օրվա այսպես թեման հետևյալն է, հայմես այս դու նախագծի շրջանակներում ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն, գուցե բացարձակ այլ այսպես երևույթի ուզի դուր գալ, ոչ տղամարդուն, ոչ էլ ինքնին, գուցե իր երեխային, ինչու ոչ, չգիտեմ, տեսնենք ինչ կպատասխանեն մեր ռադիո լսողները, հիմա իսկ մոտենան պուլտին,
1: թեվում ինչ կմոտենա, ես էլ շարունակեմ, ուրեմն կարծիք էր հնչում, որ կանայք ուզում են դուր գալ նաև ոչ միայն տղամարդկանց, այլ հակառակորդ կնոջը, այսպես ասած, եւ ամեն ինչ անում են, որ ավելի լինեն, այսինքն ավելի լավ տեսք ունենան, քան այդ ենթադրյալ ոխերիմ թշնամին, սենց բան էլ կար, կարծիք էլ կար։
0: Ահա 091-258-3, ընկերներ, թույլ տվեք ձեզ ասել հետևյալ արտահայտությունը, մեր կապը գեր ծանրաբեռնվել է, ինչպես հասկացանք, բայց դե ոչինչ չէ, հոգ չէ, խնդիր չէ, 091-258-3, զիջեմ կրկին քոդ տեղը քեզ։
3: Այո,
1: շնորհակալ եմ ձեզի համար,
3: իրականում ասեմ ինչի, ես մի պահ գնացի, այստեղ քո կամերան ենք նայում, արաքս կամերայի հետ ոնց որ թե տեխնիկական որոշակի բզբզացի եւ դու անհետացար, հիմա մեր Արմանին կանչել ենք, որ դու նորից հայտնվես։
1: Ոչինչ, թող իմ ձայնը անսպար լինի, տեսքս տարիքի հետ կանցնի։
3: Չէ, քայ որ տեսքից ենք խոսում,
1: Արման, ցանկալի
3: որ քո տեսքը լինի, էլի պարտադ։ Հիմա դու ինչ նկատես, պիտի ասես, մի վարկան
0: նրա։ Ինձ ուզում տղամարդիկ դուր գան,
1: ինձ ուզում այդ խեղճ տղուզերները դողաց։
0: Կանես թաքես։ Ինչ է ձեր
3: ժամանակը, միջով Արմանը քո, ահա վերջապես, բրավո, Արաքսին այլևս տեսնում։
0: Իդեպ մի հաղորդում կար, որտեղ էլի ես էի Արաքսի տեղում նստած եւ ես չկայ կրկին, դա էլ մտքիցս թռել էր, եթե սա չլիներ, չէի էլ հիշի։
3: Ահա, այս սենց անենք, որ ես
0: տեսնեմ։ Գողովարեց գնաց Արմանը։ Մեր տեխնիկական բաժնի տնօրեններ ընկերներ ստուդիայում, իսկ մենք ընդունենք զանգ։ Ալո, բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
0: Ով է մեզ միացել։
2: Էդգարը։
0: Էդգար ջան, շատ հաճելի է, ում են ուզում կանայք դուր գալ ըստ տղամարդկանց, իրենք իրենց թե տղամարդուն։
2: Աշխա ունեմ առաջնա ենք ենթադրում, որ տղամարդուն։
0: Բա ինչի են տղամարդիկ կարծում, որ ենթադրենք սիրուն, հագնված, կայացած, չգիտեմ, որևէ կին քայլում է փողոցում կամ սրճարանում նստած է, դա անպայման ինքը այդ տեղ նստած է կամ քայլում է, որպեսզի տղամարդը նկատի։ Կա նման երևույթ Երևանում։ Կարա լինի, բա ինչի են այդպես մտածում, հարգելի տղամարդիկ, խնդրեմ պատասխանեք, եթե Էդգարը չպատասխանի, ես բոլորի տալու եմ այդ հարցը, որն է այ այդպես մտածելու առիթը տղամարդու, ինձ դա հետաքրքիր է։
2: Եթե ասեմ ձևականության հետ էլ չնեմ։
0: Ինչպես?
2: Ձևականության հետ էլ չնեմ։
3: Ձևականության։
0: Չէ, ենթադրենք կինը գեղեցիկ հագնված է, չի կարող վատ հագնվել, որովհետև այդպիսի կին է, որ չի սիրում վատ հագնվել, ինչի վատ տեսք ունենա։ Եվ քայլում է փողոցով, բոլոր տղամարդիկ կարող են կարծել, որ այդ կինը դուրս է եկել, որ տղամարդիկ իրեն նկատեն։ Կա նման երևույթ Հայաստանում։
2: Այո։ Դա ապես ծամոլուց։
0: Ում կողմից։
1: Կնոջ։
0: Էդգար, ձեզ չենք լսում, բացարձակ,
3: այո,
0: փորձենք նորից զանգահարել, ես կհիշեցնեմ հեռախոսահամարը 091-258-883, ընկերներ, հետևյալ ուրեմն հարցի շուրջ ենք զրուցում, ում է ուզում կինը դուր գալ առաջին հերթին, ինքն իրեն թե տղամարդուն, եւ այստեղ շատ-շատ կարող ենք մանրանալ, թող յուղ են իրենց մարմինները բոլոր տղամարդիկ, որովհետեւ հարցերը շատ-շատ են։ Իմ պարագայում, որ շատ, սա իսկապես շատ տգեղ երևույթ է, երբ դու Ուղղակի փողոցով քայլում ես, ոչ ոքի չես ձերք տալիս, ոչ ոքի չես նկատում։
1: Բայց նրանք ուզում են, որ դու դնաս ձերք տաս, բայց համարկած էգոն է, ուզում են, որ տպավորություն լինի, որ այդ հենց իր համար է։
0: Իսկ երբևէ մտածել եք, որ այդ կինը գուցե ունի սիրած տղամարդ, և ձեր ուշադրության կարիքը չունի, բայց ինքը չի կարող տգեղ դուրս գալ տանից։
1: Աչքա տեսնում ասի,
3: ես
1: ուզում եմ, ի՞նչ անեն։
3: Ուզում եմ, մտածում եի, իսկ եթե կինը գեղեցիկ կինը քայլում է և զգում է այդ ուշադրությունը, այդ հայացքները, դա իրեն դուրս չի գալիս։
0: Հիմնականում ոչ։
1: Ինչի՞։
0: Ինձ ոչ չի գալիս, չգիտեմ։
3: Այդ իրականում շատ հարաբերական է, որովհետև այո, կարող են լինել, որ դուրս չգա։
1: Բայց եթե սեռակախց հայացքներին, այդ հա, այդ վատն է, բայց եթե հիացմունքի, վայ դե ռադի բոգը, նայեք տեսեք,
3: որտեսնում ես գեղեցիկ կին, ենթադրենք նույնիսկ ինչ որ քեզ թույլ ես տալիս դրական խոսք ասել առանց որևէ ինչ որ ներքին մտքի, չեմ կարծում, որ դուրս չգա։
1: Ինքնաբավ նորմալ կինը կասի շնորհակալություն եւ ավելի կծաղկի։
0: Դու միանշանակ կասես շնորհակալություն, եթե դու այդ առաքսի ասած ինքնաբավ կինն ես, բայց եթե այ այդ ասելիքի մեջ կա շատ տգեղ, շատ էժան, ինչ որ բան, հա, ինքներ դու այնքան գեղեցիկ է, դու կենքան, իհարկե ես վստահ եմ, որ քիչ ավելի մեր ռադիոլուսողները այդպես չեն, բայց այդ տեսակ տղամարդիկ այդ պահին այնքան ոչ ցանկալի են դառնում, անկեղծ եմ ձեզ ասում, որպես կին։ Այդ բանը մտածում ես, դու երբեք այս տղամարդուն չես կպնի։
3: Շատ ցանկալի բան ունենք հիմա անելու իրականում, պիտի լսենք Գովազդ։
0: Մենք ցանկանում ենք Գովազդին, որովհետև ինքը մեզ գումարի։
1: Գովազդը լսենք։
3: Եկեք լսենք, վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883։ Սիրելի ռադիոլսող, ես հիմա ընդունում եմ ձեր զանգը, խնդրում եմ մնալ կապի մեջ, որպեսզի լսենք Գովազդ և վերադառնանք ուղիղ եթեր 091-258-883։
0: Դե ինչ ինգերներ, հետևեք մեզ YouTube-ով, Kiss FM Armenia, մեր YouTube-յան հարթակը, Facebook-յան հարթակը, վիզուալ կայքը և սասանելի է, դուք կարող եք վիզուալ կայքի միջոցով աշխարհի յուրաքանչյուր կետից հետևել Kiss FM-ի ընթացքին, հաճախականությունը դե բնական է հասանելի, սա մեր դասական տարբերակն է, ավելի քան ոչ դասական հարց ենք այսօր ուղել բոլորին, տեսնենք ինչ կպատասխանենում է, ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն, ալո բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
3: Մեր ռադիոլսողը չհամբերեց, այո, բայց քանի որ ծանրաբեռնվածության խնդիր կա, առաջարկում ենք եւս մեկ անգամ փորձել, վստահենք շատ շուտով ձեզ հետ մենք կկարողանանք ուղիղ եթերում զրուցել 091-258-883։ Ես գիտեմ, որ շատ ռադիոլսողներ հիմա փորձում են զանգահարել, փորձեք, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ միացնել։
0: Մի օր պետք է ամոթը մի կողմ թողնել եւ մեր հեռախոսը ցույց տալ հենց էկրանի վրա ինչ է կատարվում մեր հաղորդումների ժամանակ։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Ահա, ոնց որ։
5: Ալո, բարև
3: ձեզ։ Ահա։
0: Ահա։ Շալին։ Ո՞վ է մեզ միացել, ինչ է ձեր անունը։
5: Իմ անունը Էդգար է։
1: Ողջույն, Էդգար։
0: Ահա, Էդգար։ Բարի գալուստ։
3: Նոր, որ ձեր ձայնը չենք կարողանում լսել, այդ Էդգարն է թե հաջորդը։
5: Չէ, ճիշտ ասած ես միացրել էի, նկատեցի, որ այս հաղորդում կա, առաջին անգամ եմ բաների մասնակցում, հետաքրքիր հարց է
3: փոխել։
1: Սենց բաների միշտ մասնակցեք, որովհետև միշտ թեժ է լինում սենց բաները։
0: Էդգար ջան, նախ բարի գալուստ, ինչպես ասում են, շնորհավոր ձեր պրեմիերան, հիմա առաջին անգամ դուք կմասնակցեք ռադիոյի եթերում քննարկման։ Էդգար ջան, խնդրեմ ասեք, ում է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն թե տղամարդուն, ինչպես են կարծում հայ տղամարդը։ Դա
5: էլ դերքերը տարբեր է կարծիքով։ Քանի որ կան կանայք, ովքեր ուզում են իրանք ինչ որ բան ցուցանուտեն,
0: ում ցույց տան տղամարդուն։
5: Կան կանայք, ովքեր իրանք ուղղակի ցանկանում են խնամված լինել, ես տենց դուրս են գալի, անկախ ամենից, եթե սիրուն կինա, ինքը աչքի ընկնի։
0: Տղամարդը չի կարող սիրուն կնոջը չնայել։
5: Միանշանակ։
1: Եթե նորմալ տղամարդ է Տաթև,
3: աչքերը փակի անցնի այս պայսը, չեմ տես։
0: Իսկ ինչ եք կարծում, կնոջ էներգետիկ դաշտն է շատ դրդում, որ տղամարդը նայի այդ կնոջը, թե միևնույնն է արտաքին տեսքը, մենք չենք սիրարվում մի անգամից ներքինին, մեր աչքերը առաջինը տեսնում են արտաքինը։
5: Նույն թանապես առաջինը տեսնում է աչքերը, հետո շարժուձևը և մնացած ամենի։
0: Իսկ եղել է այն, որ հանդիպեք մի կնոջ, ով այսպես ուղակի քայլի ու ձեր մարմնով այսպես սարսուր անցնի։
1: Անկրկնելի։
5: չեմ իշեմ ձեզ բան։
0: Արոք սասեց անգամից հետ է եղել։
5: Սասին ասեր, հա։ Իշտ ասաց էս բարձուրը կան տղամարդիս ու մոտ որ կարող է առաջանա։
0: Դե իտկնոջ էներգետիկայից է գալիս, դա արդեն արտաքինի հետ կապ չունի։
3: Դե դրա համար են քո նոր ոնց էր գովազդից առաջանումը, տես ձայնարկումներ են, չէ՞, հանեց սարսուրն է, հա, էտա ասում այդ բանը։
0: Չէ, դա արդեն տղամարդը չբավարարվածություն է, դա իտկնոջ հետ կապ չունի։ Լավ, Էդգար ջան։
5: Ես էտա յուզում ասա, ես այդ դեպքին ա վերաբերվում էլի, որ տեն ցնցումների մեջ են ընկնում տղամարդիկ։
0: Ահա, մենք փաստացի ձեր խոսքից չենք կարող ասել, որ բոլորը այսպես են, բոլորը այնպես են, ըստ իրավիճակի եւ ըստ մարդուց է գալիս։ Ահա, իսկ դուք երբեւե փողոցում որևէ կնոջ մոտեցել եք։
5: Չէ,
1: չէ։ Իսկ կոմպլիմենտ
0: արի՞ չի եղել, ինձ չեք տեսել։
5: Ահա,
0: կատոք եմ անում
1: կեսլ է։
5: Անտոնեսի
3: կատարվում։ Կոմպլիմենտ, կոմպլիմենտ ինչ-որ մեկին արել եք, արաքսը հարցնում։
1: Հաջոյա խոսություն, նույն ինքը հայերենով։
5: Ճիշտ ասած չէ, դենց մի քիչ շոր տղամարդ եմ էլի։
0: Ինչն է, ես սիրում եմ այդ տեսակ տղամարդկանց, որ իրենք այո ընկերներ, իրենք պետք է չունենան այդ մի անգամից։
5: Ինչ ասեմ, օրինակ մարդը կարող է միտեղ տենց ֆրան նայի, բան տենց ես տենց կարողա չնայեմ, որ սաղնայում են էլի։
1: Հա, սաղնայում են, լավ է, դա ուրիշ բան է, բայց նայում եք։ Ակնոցի տակից, հեռախոսի մեջ պահի տակ մտնելով։
0: Լսի, միշտ մարդու աչքը ծայրում, աչքի ծայրում ինչ-որ հատված կա, որ այդ ծայրով
1: ամուսնացած եք։ Ամուսնացած եք։ Ալո, ալո, ալո, Էդգար, վերադարձեք,
0: վերադարձեք, մենք շատ խոսեցինք, գուցե պատճառը դա
3: է։ Չէ, Էդգարը կապի մեջ է, բայց երևի…
5: Ալո,
1: ալո, Էդգար ջան, դուք ամուսնացած եք։
5: Այո, ամուսնացած եմ։
1: Ահա, դրա համար էլ խել, ճիշտ եք ձեզ պահում, ընդհանեն այդքան բան, դուք հավատարիմ տղամարդ եք։ Մինչև ամուսնանալու մասին ենք խոսում։
5: Ամուսնացած տղամարդիկ էլ ունեն իրանց կարծիքը։
0: Ահա, միանշանակ։
5: Խոսեցի։
0: Ձեր կինը օրինակ
5: կարծիքը հայտնեմ։
0: Շատ լավ արեցիք, Էդգար ջան։
5: Ամուսնացած տղամարդով սիրում է իր կնոջը։
3: Ահա,
5: իրան տես բայի կարծում է։
0: Ահա, բայց մենք հիմա ձեզ լրիվ այլ հարցեր ունենք, հիմա ավելի անձնական հարցեր։ Ում է ուզում ես ձեզ ձեր կինը դուր գալ, ձեզ թե առաջին հերթին ինքն իրեն։
5: Դե նայեք, տեսեք, տեսակով ինքը իմ կինը այն տեսակի կինա, որ միշտ ինքը սիրում է իրան հետևել, բայց միանշանակ
1: կինը։
0: Ահա, իսկական կին, ճիշտ կին, այսպես են ասում։ Բայց միանշանակ ձեզ է ուզում դուր գալ։
1: Իհարկե։
0: Ահա։ Իսկ երբ ինչ որ իսկ երբ
5: ընդհանրապես
1: Ացավ ջան,
0: դե կարող ենք
1: ինքնին։ Դե ուզում ես խշմարտ էլ կյանքում չմիանամ ես, չէ՞, իհարկե իր ամուսնուն։ Նկատի ունի ինքն իրեն, թե առաջինը։
0: Չէ, հա, ես նկատի ունեմ, գուցե ինքն իրեն է ուզում դուր գալ, բնական է, չի կարելի ուրիշի դուր գալ, եթե դու ունես իրեն
5: ինքը։
0: Ես։
5: Ահա։
0: Ոչ, Էդգար ջան, ամուսնացած չեմ, բայց ես էլ հստակ որևէ մեկին եմ ուզում դուր գալ, դուր գալուց։ Մնացածին չեմ ուզում դուր գալ։
5: Հետաքրքիր է, ասացի մի հատ ես էս այդ
3: հարցը պատասխանեմ։
0: Ես մի անգամից գիտեք, պատասխանը տալիս եմ։ Ապրեք շատ զանգի համար, ձեզ սիրուն օրվա շարունակություն։ Երբ որ հիմա կանջատեք Kiss FM-ի զանգը, խնդրեմ, կարող եք զանգահարել։ Առաջարկում եմ որպես
5: կին։ Որ հետաքրքիր հարցեր լինի անմիջապես
1: բացառապես։ Միշտ ամեն երկու շաբթի ամենահետաքրքիր հարցերը միայն մեզ մոտ։
0: Հիմա գիտեք ինչ եմ առաջ։ Հիմա գիտեք ինչ եմ ձեզ առաջարկում, Էդգար։
5: Ասեք,
0: հա։ Նման բան հաստատ դուք չեք կարեմ։ Հենց հիմա առանց որևէ առիթի կանջատեք մեր զանգը, եթերային զանգը, եւ կզանգահարեք ձեր կնոջը։ Կզանգարեք եւ կասեք հետեւյալ նախադասությունը։ Դուք կտեսնեք ոնց ամեն ինչ կփոխվի եւ կդառնա էլ ավելի հրաշալի։ Կասեք՝ «Դու ինձ սարսափելի դուր ես գալիս»։ Կանեք նման բան։
5: Չէ, չեմ ասում։
0: Ինչի՞։ Գիտեք կամ այդ ոնց ոնց է
5: ասում։ Ամեն ինչ միշտ լավ է։
0: Բայց դա նորություն է։ Լավ, լավ, լավ։ Ոնց գիտեք, ամենակարևորը ձեզ սիրուն օրվա շարունակությունն
1: է։ Գարը մենք դա ունենք։ Ես
5: ցանկանում եմ դուք ինձ միշտ դուր գաք ձեզ սիրած տղամարդ։
0: Այո, այո։ Եվ ինքներս մեզ։ 090 Շնորհակալ ենք, Էդգար ջան։ 091-250-883, դե թեժ ենք ներ եթերը, մենք անխատեսում էինք 3 կեսգիշերային ժամերից, երբ մեր քննարկումները սկսվեցին, որ թեժ է լինելու, եւ փաստացի ունենք այնինչ կանխատեսում էինք։ 091-250-883 Սեքիս FM-ի ուղիղ եթերի հեռախոսը համարն է, որ այս պահին ղեր ծանրաբեռնված է կամ պայթում է մեր լեզվով ասած, բայց դե ոչինչ հոգ չէ, զանգարեք, հասկանանք։

0: Ներբեռնիր Radio Player հավելվածը, ընտրիր քո սիրելի ռադիոկայանը և լսիր անվճար և անսահմանափակ։
1: Նանք, հարգելի ռադիոլսողներ, ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը 091-250-8883, զանգահարեք, վստահաբար մենք միասին զրուցելու ենք Kiss FM-ի ուղիղ եթերում 091-250-8883, հիշեցնենք, որ մեր ուղիղ եթերները այս պահին հեռարձակվում են Kiss FM Armenia Facebook-յան և YouTube-յան լայվերում, հարթակներում, այստեղ նաև կարող եք գրել ձեր մեկնաբանությունները, եթե կապի ծանրաբեռնվածության պատճառով ենթադրենք չեք հասցնում ձեր կարծիքը հայտնել, այստեղ կոմենտների բաժնում կարող եք գրել, մենք անպայման կկարդանք, բայց վստահաբար զանգահարեք, մենք միասին ուղիղ եթերում կզրուցենք 091-250-8883
2: 091-250-8883 ներողություն բոլոր մեր ռադիոլսողներին, որ կապը դեր ծանրաբեռնված է, բայց մենք կհաղթահարենք դեր ծանրաբեռնված կապը։ Ալո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։ Ոչ, չույն, Տիգրան ջան, ո՞նց եք։
2: Որտեղ եք, Տիգրան։
3: Մեքենա եք վարում։
2: Ահա, մեր հարցը հետևյալն է. Ո՞ւմ է ուզում կինը դուր գալ, ինքն իրեն, թե տղամարդուն։
3: Բացեթե առաջ հերթին իրեն։ Երկրորդը տղամարդուն։
2: Ինչ է անում ես ձեզ կինը, որպեսզի ինքն իրեն դուր գա։ Ինչպես?
3: Լավ նայվի տղամարդն ասողումից, էլի մի ինչ կարող մի տղամարդ նայի
2: թե երկու, դուք առաջարկում եք նույնիսկ կարող է երկու տղամարդ նայել, 3-4 և այդպես
3: շարունակ։ 3-4 սիարկ, եթե ինքը տեսքը ամեն չտեղ է լավ, կնայն բայց
2: կնայն տղամարդիկը, դե այո, ընկերներ, հաստատի ունենք,
1: կարևորը նայեն միայն։
2: Ունենք, իսկ դեզ ինչ է թվում, կանայք սիրում են, երբ մեկից ավել տղամարդիկ, մանավանդ են կանայք, ովքեր ունեն իրենց կյանքի տղամարդը, իրենց նայում են, գուցե դա այո, ընկերներ, իսկապես շատ շատերին տալիս է ինքնագնահատականի մեծագույն այսպես բարձրացում։ Սիրում են կանայք։ Ահա, դուք մտածում եք, որ կանայք սիրում են, որ իրենց նայեն շատ տղամարդիկ, տղամարդիկ պետք է նայեն կանանց։ Դուք այդպես տեսնում եք, ամուսնացած եք, Տիգրան ջան։ Ամուսնացած եք։
3: Իհարկե։
2: Ունեք ձեր սիրելին, մի խոսքով։ Իսկ ձեր կնոջը դուր է գալիս, երբ միայն դուք եք իրեն նայում։
3: Ես չեմ կարող
2: ասել, ինչ է կասի։ Օ, փոխանցենք զանգը ձեր կնոջի, ասեք ռադիոյի եթերում այսպիսի հարց են տալիս, վերջապես կա կարիք այսպես անկեղծ լինելու եւ պատասխանելու։ Եվ այո, ընկերներ, պետք է ուշադիր լինել կանանց հանդեպ, որովհետեւ այդ անուշադրությունը այ շատ վտանգավոր երևույթ է, հարգելի տղամարդիկ։ Տիգրան ջան, շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, շնորհակալ ենք, որ հաջողվեց ձեզ, շնորհավորում ենք, որ հաջողվեց ձեզ լինել ուղիղ եթերում։ Ահա, 091-250-8883, մենք փորձում ենք ընդունել մաքսիմալ շատ զանգեր, ընկերներ, հաշվի առնելով, որ արդեն հսկայական րոպեներ անցել են հաղորդումից, չնայած կարողացանք, չէ, բավական շատ զանգեր ընդունել, եւ դեռ արխիվում ունենք ժամանակ։
4: Եվ իրար մերժ եւ հետաքրքիր ռադիոլսողներ էին զանգահարում, ինձ հետաքրքիր է, էլի շատ եմ, էլի, ինչպես ասում են, ինչ ասում, աչքը տեսածից ավախենում, խնդրեմ։ Իրար ամերջ բան զանգահարեք, ասեք, որ չէ, հենց ինձ է դուր գալիս։
2: Ալո, բարև ձեզ։
5: Ալո, բարև ձեզ։
2: Ինչ է ձեր անունը։
5: Արմեն։
2: Արմեն, շատ հաճելի է, բարի գալուստ Kiss FM-ի ուղիղ եթեր, Արմեն ջան, հիմա մենք ունենք հետևյալ հարցը։ Մենք եւս ուրախ ենք, ունենք հետևյալ հարցը, ում է ուզում ի վերջո կինը դուր գալ, ինքն իրեն, թե տղամարդուն։
5: Եվ ինքն իրեն, եւ տղամարդուն։
2: Իսկ առաջին հերթին
5: կինը պետք իրեն դուր գա, որ նաև այնպես պետք է անի, որ դուր գան տղամարդու։
2: Իսկ ինչ եք կարծում, կանանց մոտ կարող է առաջանալ դեպրեսիա, ենթադրենք ինքն իրեն սիրում է, հիանում է իրենով, ասում է, ինձ սիրուն է, ես ինչ կայացած եմ, ես ինչ խնամված եմ, ես ինչ լավն եմ մարմինը, բայց տղամարդը դա չի գնահատում եւ չի նկատում։
4: Ուրիշին է նկատում։
2: Ուրիշին է նկատում։
5: Ուրեմն տղամարդուց է գալի, ոչ թե կնոջից։
2: Դե բնականաբար, բայց կարող է արդյոք դա կնոջը հասցնել դեպրեսիաների եւ ինքը ասի, որ եթե ես իմ տղամարդուն դուրս չեմ գալիս, ուրեմն ես ինչ որ բան ինձ թե այն չէ, այո։

0: Ի վերջո գիտենք մի շարք այդ տեսականայք, ովքեր բացահայտել են դավաճանությունը, եւ դավաճանությունից հետո ընկերներ գնացել են մի շարք վիրահատությունների, արտաքինը փոփոխելու վիրահատություններին առանց հասկանալու, որ խնդիրը ոչ թե իրենց
1: բարթեմայա, որ դավաճանություն կամ ինչ-որ մի բան, դա երկկողմանի մեղավորության հիման վրա է դավաճանությունը։
2: Ահա,
0: կարող է լինել։ Իսկ որտեղ է թերանում կինը այդ պարագայում։
1: Ճիշտ ամուսնու չհասկանալու, ճիշտ ամուսնու ցանկությունները չկատարելու։
0: Ահա։ Իսկ ինչ է կարծում, եթե միևնույնն է, տղամարդուն չի բավարարում մեկին, ընկերների դեպ 16 պլյուս է մեր ծրագիրես վարկյաններին ստացվում, եթե երեխաների հետ եք մեքենայի մեջ կամ չգիտեմ տանը, խնդրեմ անջատեք, դուք մնացածը թող մնան կապի մեջ։ Իսկ ինչ է կարծում, եթե տղամարդը չի բավարարվում մեկ կնոջով, այսինքն իրեն պետք է մեկ այլ ուրիշ մեկին հետ ուշադրություն դարձնի, այստեղ եւս կինն է մեղավոր։
1: Ասեմ ձեզ, կարծում եմ, որ չկա տես տղամարդ, որ մի կնոջով բավարարվի։
0: Ոյ ես ձեր
1: բավարարվի է ավելի ճիշտ։
2: Ինչա, մի հատ էլ կասեք, Արմեն ջան, փոխեցիք
1: ոչ ձեզ։ Չի կարող տղամարդը չբավարարվել մի կնոջով։
2: Հա, չի կարող
1: չբավարարվել։ Ուրեմն չի ստանում այդ կնոջից, այն ինչ-որ ցանկանում է ուրիշ կնոջից ստանա։
2: Ես համաձայն եմ։
0: Ապրեք դուք, շատ ես այս ձեր հատվածը պիտի կտրել եւ տարածել բոլորին, որ բոլորը տեսնեն, սովորեն, ընթորինակեն, լավ բան եք ասում։
2: Իհարկե լինում են նաեւ այլ դեպքեր, երբ որ մարդու մոտ որոշակի ֆիզիոլոգիական եւ հոգեբանական խնդիրներից ելնելով առհասարակ կյանքը սկսում է չբավարարել, ցանկացած ասպեկտում կապ չունի։
1: Դա կինը պետք է հասկանալ ու ընդհանուր հայտարարով գա խոսել ու հասկանալ ոնց ան է լուծել այդ հարցը։
0: Այո, շատ դեպքերում ընկերներ, մարդիկ ոնց են լուծում, հա, այդ վեճը իրար չհասկանան, ու շատ դեպքերում լուծվում է անկողնում, բայց պետք է խոսել մարդկանց հետ, պետք է քննարկել դա։ Խորոքս ինձ դուրս կանի այսօր եթեր։
1: Անկովինը բանը դիտած վեճը հանդարտացնելու միջավայր է։
0: Այո, բայց ոչ երբ, ոչ երբեք լուծելու, եկեք սա խոստովանենք։
1: Բարիշացնելու թեմա է անկողինը։
0: Բայց լուծում է արդյոք այն խնդիրը, որը կա ձեր մեջ։ Ես կարծում եմ ոչ։ Դա դրաမှာ պետք է խոսեն։
1: Ահա։
0: Ո՞նց է բերում է զրույցի։ Ապրեք շատ։
3: Աշտվում են անկողնում, զրուցում են սուրճի կամ խոհանոցում, հա։ Դե տենց։
2: Լավ, լավ, լավ։
0: Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, ապրեք որ միացաք։ Մենք հիմա կլսենք օգտակար գովաստ տեղեկություն եւ ապա կվերադառնանք մեր թեժի եթեր շարունակելու այն 091-258-883 Սաքիս FM-ն է։ Դե ինչ արգելի առաջելուսողներ, հայեմ ես հայց դու նախագիցն է ուղիղ եթերում ու թուտկետ երեկ հաճախականությամ, սա ձեր օրվա հաճախականությունն է, մենք եսօր խոսում ենք հետևյալ հարցով, ով է, չէ, ով են կապ չունի։
3: Ով է քո տղամարդը, ուր է իմ տղամարդը։
0: Ում է ուզում կինը դուր գալ, առաջին հերթին ինքն իրեն, թե տղամարդուն, ալո, բարև ձեզ, դուք ուղիղ եթերում եք։ Ալո։
2: Բարև ձեզ։
0: Ահա, ինչ է ձեր անունը։
4: Գևորգ։
0: Գևորգ, շատ հաճելի է, խնդրեմ ասեք, ում է ուզում կինը դուր գալ։ Ենկանայք, ում դուք ճանաչում եք, ում են ուզում առաջին հերթին դուր գալ։ Իրենք իրենց, թե տղամարդը։
4: Ոնց միանշանակ չի այդ հարցի պատասխանը, որ ուզում են իրենց դուր գան, թե դիմացին, ինձ թվում է տարբեր անայք տարբեր ձև են մտածում, բայց դե հիմնականում ինձ թվում է ավելի ճիշտ է մասնակցած իրան դուր գա, իրան այլում ես նայելուց հաճույք ստանա, հետո նոր աշխատի դիմացինին դուր գա։
0: Ահա։
4: Ոնցոր հա, այսինքն իրան հարգելու պես բան լինի, էլի, եթե ինքը իրան դուր չգա, ոնց կարա ինքը դիմացինին դուր գա, ոնցոր իրան չհարգի։ Այո։ Գծից հետո ոնց կարա, ինձ թվում է տենց է։
0: Նայեք, հիմա մեր իրականության մեջ կան կանայք, ովքեր ասում են, ես ուզում եմ սան եմ իմ դեմքի հետ, քիթս վիրահատեմ, շուրթերս եւ այլն եւ այլն, իր կողքի տղամարդը ասում է, պետք չէ քեզ այդ ամենը անել, որովհետեւ դու ինձ դուր ես գալիս, հենց այսպեսին քեզ սազում է քո քիթը, քո շուրթերը, դու շատ սիրուն ես, այսինքն այդ խոսքերը իրենք լսում են տղամարդուց, բայց միևնույն է, իրենք իրենց հետ հաշտ չեն եւ իրենք ուզում են այդ փոփոխությունը իրենց արտաքին տեսքում։
4: Դե ես ճիշտ ասած այդ տղամարդն ցիշ չեմ, եթե ինը օրինակի համար չգիտեմ, հա դու իրան սիրել ես, չգիտեմ, քիթը մի քիչ մեծ է եղել, բայց հիմա հնարավորություն կա ինքը կարա դզի մի քիչ ավելի սիրուն լինի, չեմ կարծում ինչ որ օտեղ տենց տրաշտի բան կա էլի, ոնց որ ասես չէ, պեջտի տենց բան անես, ես կեսեմ, որտեղ կարող է կինը, չգիտեմ, ինչ որ նա տարիքի է գնում, օրինակ դու հետը չես կամ նես ինքը հետ օրը քո համար է սիրունացը, ընդհանուր ուզում է ինքը հանրության մեջ իրան վստահ դա իրան նայեն, որպես չգիտեմ սիրում կին կամ սենց էլի, ոնց որ հաճույքով նայեն, հիմա հետո ինձ որ ասենք տենց է ինքը դուր եկել.
2: Բայց օրինակ
0: շատ առողջ չեք
4: մտածում, որ գնում են նույն ասենք բժշկի մոտ, ինքը իր շաբլոնը քցի էսա, 10-ի գնում է, 10-ին է նույն չի տանում, հելում է, չես տարբերում, որ մեկնակով։
3: Ի վերջո երեք նյութը նույն կինս որ մեկներ, մի հատ խոսի ձայնելս։
0: Ի վերջո նույն դեմքով ստանում ենք մի շարք կանայք եւ աղջիկներ, եւ որ հասարակ վերջին շրջանում նայեք ինչ կատարվեց։ Գեղեցկության հստակ չափ փանիշ եկավ, դա եկավ համացանցից, դա եկավ այլ երկրներից, ոչ Հայաստանից, բայց այդ չափանիշը եկավ, սև ուղիղ մազեր, իդեպ շատեր այդ սև ուղիղ մազերը առանց որևէ բանի ունենում են, ենթադրենք դերասանուհիները սովորաբար ունենում են դա, որովհետև իրենք մատերիային եւ իրենց վրա ինչ ուզեն ռեժիսորները պետք է ստանան, պետք է մազերը ուզեն, չգիտեմ, կտրել, սա անել, նա անել, բայց միևնույն ժամանակ դա շատ նորաձև դարավ, գուցե Քիմ Քարդաշյանն էր մեղավոր, թե ով էր մեղավոր, բայց այդ մեջ շուրթերը, աչքերը մեծ, փոքրիկ քիթը եւ գուցե հետույքն ու կրծքերը նաեւ մի փոքր այսպես կլորիկացրած, մեծացրած։ Հիմա եկել է հետեւյալ տենդենցը, ուրեմն մարդիկ հրաժարվում են արհեստական միջամտություններից, հրաժարվում են լիցքերից, հեռացնում են, սա համաշխարհային երևույթ է, չգիտեմ երբ կգա Հայաստան, հեռացնում են իրենց դեմքի մեջ, այո, ներարկած։
2: Դա էլ սկսեց Քիմ Քարդաշյանը,
0: եւ այլն, այո, դա էլ սկսվեց նորաձևությունից, Քարդաշյաններից, եւ այլն, միևնույն ժամանակ ընկերներ, բժիշկ, կոսմետոլոգները ասում են, որ նույնիսկ այդ մարդիկ, այդ աստղերը, ովքեր ներկայանում են իրենց սեփական դեմքով, իրենք անում են միևնույնն է այլ միջամտություններ, այլ պրոցեդուրաներ, պարզապես տեսքը այսպես ավելի բնական է լինում, դա չի նշանակում, որ իրենք ոչինչ չեն անում, որ իրենք այսպես, չգիտեմ, տարզանի կյանքով կարող են ապրել, ինչևէ, սա իսկապես շատ այսպես քննարկվող թեմա է, կա բան, որ կուզեք ավելացնել, Արման?
4: Արման, չէ, Գևորգ։
0: Գևորգ, ես Արմանին դեռ պահել եմ, դա նորմալ է, ինքեր ներենպես էլ զարմանում եք, պիտի որ արդեն
4: ծանոթ լինի, Արմանն էլ է կապի մեջ,
0: պիտի որ ծանոթ լինի
3: 3-ով 4-ով,
2: Արմանի հոգին կանչեցինք,
4: եթե ասենք ի առողջությանը վտանգ չի սպառում, ինչ որ միջամտություն անելը կարելի է ու չափի մեջ, հիմա օրինակ Ռուսաստանում էլ մոդա էր, ասենք որ կվադրոբերի պես շամպես խայլում էին մարդիկ, եթե եթե մարդ ուղեղ չունենա,
0: հիմա
4: դու բանը կանի, պետք է ասում են ինչ կարելի է, ինչը ոչ, մի մար եթե ուղեղ չունեցավ, ինքը անելու է այն հիմարությունները, ինչը որ թրենդայինա,
0: այո, այո, ընկերներ, լինենք ասում, այո, մարդու ասում է,
4: այդ հարցը, որ աղջիկը իրան դուր գա, թե ուրիշին, որ նենց աղջիկներ կան, որ ասենք իրանք կոնկրետ նպատակ չեն դնում ուրիշին դուր գալու, բայց իրանք ներկուս նենց մի հատ, ոնց որ այն որ կա, չէ, արտահայտություն կա, ասում աստղով է ինքը,
0: այո, էներգետիկ
4: դաշտն էլի, անից ես կարող ես տենաս անկախ քեզանից, ինքը ամուսնացած կլինի, չլինի, մի պահ ես հայացքից ես հիանաս զուտ մաքուր ձևով,
2: այո, այո, մաքուրով, մենք մի քանի վայրկյան ունենք, որ պետք է լսենք լուրեր, Գևորգ ջան, քիչ անց լուրերի թողարկումն ենք լսելու, ձեզ բաց թողենք, քանի որ ընդհանուր վայրկյաններ անց արդեն Քիսաֆեմով լուրերի հերթական թողարկումը պիտի լսենք, անչափ շնորհակալ ենք, որ զանգեցիք, ձեզ էլ փոխադարձ,
0: ահա, ազդարարենք լուրերը, քանի վայրկյան,
2: 30 վարկյան ունենք,
0: կհիշեցնենք հեռախոսի համար 091-258-83, կհիշեցնենք, ճիշտ ասացի, հեռախոսի համար, հա, ինչ, կհիշեցնենք, որ հասանելի ենք նաև WhatsApp, Viber հավելվածներով, կարող եք գրել մեզ, եթե չի ստացվում կապ հաստատել Քիսաֆեմի հետ, հիշեցնենք, որ հաղորդումը հասանելի է, մեր ծրագիրը հասանելի է նաև այս վարկյաններին YouTube-յան հարթակում, Քիսաֆեմ Արմենիա, նաև Facebook-յան հարթակում, Kiss FM Armenia. 5
2: վարկյան ունենք.
0: Եվ, այո, 4, 3, 2,

0: Դե ինչ արգելի հրաջելեսողներ, հասանք ժամը 14-ին Սիրուն Սահուն և շատ թեժ ենք ասել դեպ հայ մեզ այս դնախագեցի ուղղի եթերում, այսօր խոսում ենք հետևյալ թեմայով, ում է ուզում կին առաջին հերթին դուր գալ ինքն իրեն, թե տղամարդուն 091-258-883 խնդրեմ կարող եք շարունակել զանգահարել, մենք ունենք հնարավորություն եւս մի քանի զանգ ընդունելու եւ ապա կանենք իհարկե համփոփում կհասկանանք ի վերջո ում է ուզում կինը դուր գալ ինքն իրեն թե տղամարդուն գուցե մեր ոչ սեփական կարծիքը կհնչեցնենք ուղիղ եթերում ուղղակի կանենք հետեւություն ռադիո լսողների կարծիքից ալո բարև ձեզ ալո ահա ով է մեզ միացել
1: Սամվել եմ անունը բարձր
0: Սամվել ջան շատ հաճելի է ում է ուզում կինը դուր գալ ինքն իրեն թե տղամարդուն
1: առաջներս դուր գալ ասած ինչն է սիրունցությունը նկատի ունեք արտաքին
0: ոչ միայն ներքին եւ արտաքին այսպես գեղեցկությունը
1: դե առաջներս պետք է լինի իմաստուն ցանկը տեղի էլի Հետո իրան լավ հետևի, այսինքն միշտ ցանկալի տեսք ունենա, կապչունի ամուսնացած, ամուսնացած չի։
0: Շատ լավ բանի մասին խոսեցիք, որովհետև շատ կանայք ամուսնությունից հետո մտածում են դե լավ, չեն հետևում իրենց արտաքինին, մանավանդ եթե երեխա են ունենում, երեխայից հետո արդեն լրիվ կորցնում են այդ հետևելու ցանկությունը, ունակությունը շատ դեպքերում,
1: որովհետև ասում են բոլոր տղամարդիկ նույնն են, ծրիկային իմեզ աղաջանում։
0: Այո, այո, ինքեր տղամարդու համար ձեր ներկայությամբ Սամվել ջան, եկեք փաստենք հետևյալ երևույթը։ Կարևոր է կնոջ խնամված տեսքը, կնոջ արտաքինը, այո, կարևոր է, առաջին տեղում է, որովհետև ընկերներ տղամարդիկ բնությունն է իրենց այդպիսին, ինչպես բացատրենք, այո, նախ առաջինը աչքերով են տեսնում, սիրահարվում, ցանկանում, եւ ապա նոր այդ ներքինը։
2: Մի քիչ բայց համակարծիք չեմ, ինձ թվում է աչքերով կարող ես տեսնել ցանկանալ, բայց սիրահարվել մի քիչ այստեղ վիճելի է, որովհետև իմ կարծիքով, չգիտեմ, Սամվելը գուցե կամ համաձայնի կամ ոչ, դուք էլ ձեր կարծիքը հայտնեք, եթե ըստ իս շատ գեղեցիկ կինը, գեղեցկությունը իհարկե շատ հարաբերական է, երբ որ 1-2 շփվում ես, հաճելի ժամանակ ես անցկացնում, 3-4 ինքը կարող է արդեն դառնալ անհետաքրքիր։
0: Հարցը
2: ըստ շփվելու բան չկա, ինքը միայն կոպիտ ասած այդ արտաքին տեսքն է։
0: Այո, միք, բայց հարցը այստեղ առաջին տպավորությունն է, ոչ ամբողջական այսպես հարաբերություններն ու շփումը։ Առաջին հերթին դու նկատում ես կնոջ արտաքինը եւ
2: սիրահարվելը մի քիչ ինձ թվում է ավելի ուրիշ տեղ
0: է գնում։ Դե այո, սիրահարվելը, դե սիրելը այդ դեպքում էլ ավելի ուրիշ տեղ է գնում, որովհետև սիրահարվելը գուցե ուղիղ կապ ունի ցանկանալու հետ, սիրելը դա արդեն ուրիշ հոգեպես ուրիշ ավելի արժեքավոր բան է։ Սամվել ջան, դուք ամուսնացած եք։ Չէ, ահա, հաճախ եք նկատում գեղեցիկ կանանց մեր քաղաքում փողոցներում։
1: Շատ,
0: ահա, սովորաբար դուք իրենց մոտենում կամ ինչ-որ բան ասում եք, թե դուք ձեր համար
1: փողոցում,
0: դե փողոցում, սրճարանում եւ այլն։
1: Դե չէ, ճիշտ ասած, որովհետեւ ես ինքս ուրունա մտածում եմ, որ ինքոր մեկն ինձ ջրոց եմ օգտանա, ես դրան ոչ կբերաբերեմ, նույնն ու մոտենա մի ախոր է կարա վերաբերվի։
0: Հիմա շատ ակտուալ երևույթ կա մեր ուրեմն քաղաքում եւ առհասարակ ամբողջ աշխարհում, համացանցում են սովորաբար տղաները արտահայտվում, գրում, ասում որ գեղեցիկ է կամ գուցե երբեմն չափն անցնում, այդպես
1: էլ ենք։ Օրինականում լատինատար,
3: չէ՞։ Բարև գեղեցկուհի։
0: Այո, իրենք միշտ արտահայտվում են եւ եթե մարդ ունենա հսկայական նյարդեր, ես չունեմ մեկը, ես իմ նամակները չեմ բացում, բայց եթե ունենա հսկայական նյարդեր, գուցե մի օր բացես նամակներ եւ տեսնես այնտեղ ինչ է կատարվում։
3: Ցեղասպանություն ջարդ։
0: Հսկայական այսպես խոսքեր։
1: Մի բարդը ճով այդ համացանցային բանաթիճում ունեն մեծ մասը, ուղղակի այդպես պայտակ ծերնում ասի նոր աչքը դեմ աղավ, թե հաջորդն ադրում։
0: Ահա, ահա, շատ հետաքրքիր։
1: Եթե մենք տարիքում եղեք, այնտեղ օրեկան կարող է 50 հոգու գրել։ բայց չի կարա դա լուրջ լինի, էլի։
0: Բայց ասում են համացանցով նույնիսկ մարդիկ ծանոթանում են, ամուսնանում են եւ այլն եւ այլն։ Բայց ինձ այնքան հետաքրքիր է, ընկերներ, այ կգտնվեն տղամարդիկ, ովքեր գրել են համացանցով եւ կինը իրենց պատասխանել է։
2: Ոնց, բայց ինձ թվում է շատ հաճախ է լինում, չի լինում այդ։
0: Այսինքն որ կնոջ գրեն եւ պատասխանեն։
4: Նայ, նայ, տաթե, մեր մասնագիտության դեպքում ուրիշ է։ Քանի նամակա լինում, որ գործ է, գործ
2: է դառնում։ Անծանոթ, որ գրում
4: է չէ պատասխան։ Հազար անգամ։ Չէ, իհարկե եղել է ու ասենք այդ ամաչել եմ, որ ասենք այդ խիղճ մարդը տենց է սպամերի մեջ է եղել։
2: Ահա, մտածել եմ, ինչ-որ ուրիշ նպատակ կա ու չես պատասխանում։
4: Դրա համար միշտ բարևին բարև պատասխանում եմ։ Հենց գրեցին
0: բաթոնս
4: կամ ինչ սիրուն, ըտե բլոկ դդմ։ Մտավ դու չգիտես ընդդեմ, դա արդեն ինչա, բայց մարդիկ
1: ասեն, ճան, լավ բան փնտրեք ասեմ։
0: Իհարկե։
1: Ասենք, գրում է բարոկես շատ սիրուն է, կանշիններ պատասխանում, ասում են շփվել։
0: Ահա, շատ սիրուն բան է, բայց ասել ամեն մեկին չի կարելի դա գրել։
1: Ասեն, որ ասենք, չգիտեմ։ Նա տելևիզորը ինչ-որ բան անա, այն մտքով ասում է, չէ, ասում են, ես ասեմ, Էլենան, որ ես գրեցի պատասխանեց։ Իրան օրը քանի օր գաճել, ու ինքը քանի օր կարա պատասխանի։
0: Օ՜, ինչ հետաքրքիր բանի մասին խոսեցի։
1: Չէ, իրոք։
0: Այո, այո, այո, այո։
1: Հիմնականում այդպես է լինում, ես չեմ կարծում, ինքը Ալեն Դելոնն է եղել, այդքանի մեծ մենակ իրան պատասխանել։
0: Այո։
1: Դրա համար դա չի կարա լուրջ լինի, իրան կարան հանդիպեն, չգիտեմ, ամիսերով շփվեն։ Բայց հազարից մեկ էլի, դες կամուսանա ու երջանիկ կլինեմ։
0: Եվ հետո ընկերներ, պետք է հասկանալ ում ես գրում, եթե քո այսպես շրջապատից է, քո մասնագիտությունից է եւ այլն, եւ դու իր հետ խոսելու առիթ ունես եւ գուցե դա դառնա մեծագույն սեր կյանքի, այո, գուցե արվեստի մարդիկ եք եւ գրում է, որ շատ սիրուն է քո նկարը կամ ոնց հետաքրքիր ես եւ այլն, գուցե դա դառնա հետագայում մեծագույն սեր եւ պատասխան ստանաս, բայց եթե լրիվ հակառակ այսպես իրար հետ կապ չունեցող մարդիկ քե ես դա չեմ հասկանում, ինչպես կարելի է դնել ու գրել։ Իմաստը դրա իսկապես չեմ հասկանում։
1: Պատում եմ, ծառա պապիկ չի անում, եղան ուղավ, չէ՞։
0: Պապիկա, շատ լավ բառ էր։ Շնորհակալ ենք շատ զանգի համար, այսօր ինչքան բան իմացանք, բոլոր հարցերի պատասխանները կարծես թե ստացանք, չնայած որ հարցը հետևյալն է. ում են կանայք փորձում դուր գալ, իրենք իրենց, թե տղամարդուն են, որ կանայք մշտապես ուզում են ունենալ լավ տեսք, հանգիստ նյարդեր, խաղաղ ներքին եւ այլն, սա ընկերներ փաստ է։ Եվ ինչպես հաղորդման սկզբում ասացի, կարևոր, եթե անգամ գայլի քեզ կերել է, կարևորը դու ունենաս լավ տեսք։ Սա շատ կարևոր պայման է շատ ու շատ կանանց դեպքում։ Ինչև է, լսենք հիմա Գովաստ և ապա կանենք ամփոփում, այո, ընկերներ։
2: Անենք, տեսնենք կապի ծանրաբեռնվածության հարցը ինչպիսին է ու որից է
0: կապվում։ Զանգերը շատ են, բայց մենք այո, փորձենք սահմանափակել, որովհետև եթերային ժամանակ կա, այն պետք է նաև հնչեն երգեր, մեգահիթեր, մի խոսքով ամեն բան ըստ օրենքի կանենք։ 091 250 883 լսում ենք Գովաստ, վերադառնանք ուղիղ եթեր։

0: Alo, bari vdes.
1: Varacağım.
0: O ve mezmiyatsel.
1: Armen almas.
0: Armen can, şat haceli, ume uzun kine durgal.
1: Kine? Araçla ayırtın, inke dramarca durgalı.
0: Եվ
1: դերասանի ու նեկ է շատ սիրելի մեր Արաքյան
0: այստեղ է
1: նկատած կլինի երբ էր մեկ իչ աղջկը սիրուն ասեն սակրված իգուրալավ նա անցումը հերախոս ականջին անենց անցում որ ստար իրան նայեն
2: ճիշտա
0: բայց գուցե դա իր քայլելը չէ ընկերներ համաձայն չեմ ձեզ հետ դա գուցե իր քայլելը ես
1: Հավատանը բարի չվիճենք, ես ինքս վարորդ եմ,
0: որը տասն ինգի ժամը որ լինեմ,
1: նմանատի մետիրը շատ շատ են լինում, իրա կանանչը պրծել է արդեն, պրածպեք ամիրան
2: բարձներում,
1: իրա կանանչը վաղուց պրծել է, բայց ինքը նկ որոշ շորդ է կայլում, գրավիչ է, գրավիչ է, որ սիրուն է լինում։
2: Եթե լավ շատ լավն է, ես էլ եմ երկար դա, ինչ պատահել։
0: Ժողովուրդ, իմ ասածը հետևյալն է, ես ինքս կինեմ, ես չեմ կարող ունենալ վատ տեսք, դուրս գալը, չգիտեմ, բոթազներով, հուդիով եւ այլն եւ այլն, ես պետք է ունենամ լավ տեսք։
1: Վայ, դեզ հետ համեմատում ուրիշների հետ։ Փրոշները անես ասած կա ոնց որ ժոլո բլնի, ամբողջ ոնց որ
0: Բայց այդ շուրթեր լցնելն էլ շատ գեղեցիկ կարող է նայվել, եթե դա դու անում ես ճիշտ գրագետ մասնագետի մոտ, իդեպ մենք ունենանք հյուր։
1: Հասկացանք, մարդու բնականից է, մարդու Արաքյան օրինակ բնականից սիրուն է, ինքը կարա չսկսվի։
2: Մե մերսի շատ։
0: Բնականաբար
1: բայց ոչ, դեզի չեմ տեսե։
0: Ինչ չեք տեսել։
3: Բամիատ վիզուալ նայեք, KSFM Armenia Facebook։
2: Տեսեք ինչ հրեշտակա։ Այն ինձ էլ խոսում է, ինքն էլ ծռելով ման է գալիս։
3: Բայց իրան էլ դուր չի գալիս։
1: Գսա գեբանանն գյաջը կսեմ, սկի մալարը տենց ռեմոջյան ընտունը։
0: Այ աստված։ Շատ
3: համեմատականներ եք տանում, ինչ չկանեք։
1: Ես էլ շորաշ մարդ եմ, ինքը պետք փոքրից զարգացած էլ կանած
0: Այդ դեպքում շատ
1: լավ։ Ես շուտ եմ նման բաները նկատում։
0: Նայեք, դուք ձեր խոսքում միանշանակ քննադատեցիք այդ կանանց։ Սա հնչեց որպես քննադատություն, ճիշտ է։
3: Մենք վերաններս
0: բացում։ Բա ինչու եք այդ դեպքում նայում, ինչու եք ուշադրություն,
1: ձեր ուշադրությունը։ Ես չնայեմ, ուրեմն ես աշխարհի հիվանդ տղան եմ։ Այն ռագիկ վետամը հիվանդ է, եթե ես չնայեմ, ինքին իմ մեքենայի մեջ փոխկս նզված է, ես իտո նայեմ, ինքին խայսատը գերի, ես պետք է նայեմ։ Եթե չնայեցի, ինֆարկտ կխփինձի։
2: Չէ, չէ,
3: երկար
1: նայեմ, ասում եմ դեմ մտնայես, ասում եմ կապտեն լես ավտոն։
0: Շատ լավ, իսկ եթե ձեր կնոջը այլ տղամարդիկ նայեն, այդ դեպքում գուցե ինֆարկտը շատ ավելի շուտ գահասնի տեղ։
1: Մեռամ արդեն իմ կինս շատ համեստի մեջ է ակտնում, ես հազիվ եմ իրան նայում։
0: Այդ կապչունի գուցե Չէ, չեղավ, այդ կապչունի գուցե նա այնքան թաքնված, այսպես հմայք եւ գեղեցկություն ունի,
2: որ այդ ես էլ դուր գա, եթե տեսնեք շատ գեղեցիկ են նայում, ի՞նչ ա պատահել։
1: Այո։ Հաթոնային, բայց մեռը մարդ, նայել կա մի հատ հայաց քտելը դա ուրիշ արծա։ Բայց ոչ թե իմ նման ես պալակտած նայեմ, աշկերտ ու ծածկ կգաթափի։
0: Ահա դեր ինչն եմ ասել, երկրորդ անգամ թույլ տվեք ասել ես արտահայտությունը։ Շնորհակալ ենք անկեղծության համար, ինչ ասեք։
2: Ռեպլիկներ թողնում եք։
1: Ես հետ ինչպես։
2: Ռեպլիկներ թողնում եք։
1: Այդպես եթե մածումը նորմալ չի ասում թողում եմ։
0: Ոյ դե լավ։
3: Չէ, որ շատ սիրուն
2: է, ինձ շատ սիրուն է, չեք ինչ որ ասում եք, այսօր շատ հմայիչ տեսք ունեք։
1: Բայարկե, ասեմ Երանի քո տիրոջը։
0: Աստղ ճմակատված կխփի ուղիղ եթերում ինքերներ։
2: Երկողման ասում է, ի՞նչ է ապա։
1: Բայց մեջներ այնքան է գեշ կասեմ, այ աղջիկ ջան, ինչքան ուժ ունես գեշ ես։ Ո՞նե անցումը շշուտ անցի։
3: Դե լավ։
0: Բոլոր կանայք սիրուն են ինքերներ, վստաբար մեր ռադիո լսող այո։ Հումոր է անում
1: ես։ Հետո ես մի բան եմ ասեմ, ես չեմ դավաճանել, ես ուղղակի համեմատել եմ։
0: Իսկ նայել ուրիշ կնոջը դավաճանել չի արդյոք։ Հիմա գիտեք կանայք ինչ են, ախ։ Այդ ձերքինն է օպերատոր։
1: Եթե մասն ցավտան ինքը կանչում է քեզ, էլի չես կարա չնայել։
2: Նայել մարդու սահմանադրական իրավունքն է։
0: Չգիտեմ, ընկերներ,
3: ես աչքերը տված եմ նայելու։
0: Այո, պետք է սուրճ խմեմ։
3: Դեպրեսիայի մեջ եմ
1: գալիս։ Ես ձեր ռադիոյի կողքով եմ ասում, ես եկայի հյուրասիրելի ձեզ, յա։
0: Ինչ հյուրասիրի։
1: Դա դալեն ձեր ռադիոն։
0: Ինչ եք ուզում հյուրասիրել մեզ։
1: Ես իմ ճաշակով ծաղիկներից բացի էլի ինչ-որ մի բան։
0: Շատ լավ, մի օր կպայմանավորվենք, համեցեք հայմիս
2: սայլ
1: դուրախալի,
0: մենք նույն շենքում ենք.
1: Ես ռադիո Ավրորա եղել եմ, ֆուտբոլի շրջանակում հաղթել էի։
0: Ահա։ Կիսաֆեմի
1: եթե։ Ուզանային ծետենային չպասվեց։
0: Ահա։
1: Որը ցավում եմ, բայց կգա մի օր հույս։
0: Անպայման համեցեք ընկերներ։ Շնորհակալ ենք զանգի համար եւ անկեղծության համար։ Հարգելի ռադիո լսողներ, անում ենք հետեւություն, որ կանայք ուզում են դուր գալ եւ իրենք իրենց առաջին հերթին եւ ռադիո լսողներ կան, ովքեր պնդում են տղամարդ թուն։ Չգիտեմ, եկեք թողենք երևի թե օթում, հա, այսպես էլ մենք չենք կարողանա սա այսպես վերջնական լուծել, այնուամենայնիվ նաև խոսեցինք նվերներից, որոնք ստանում ենք ծրագրերի ժամանակ ռադիոյում, հիշեցնենք, որ շատ շուտով ռազմաթով կճուճը գարնանը ընդառաջ գալիս է ուղիղ եթեր։
2: Եվ ամենակարևորը, շատ դուր եկավ այն արտահայտությունը, թե ում էական չի դուր գալը, կարևորը ուզենալ դուր գալ, որովհետև այդ ցանկությունը նշանակում է, որ դու դեռ ապրում ես եւ քո մեջ դեռ ինչ-որ բաներ են աշխատում։ Իսկ եթե արդեն չես ուզում որևէ մեկին անգամ ինքդ քեզ, այդտեղ պետք է մտածել։
3: Ինչ է կարող։ Մի հատ էլ ասենք, «Ալո» ու եզրափակենք։
0: «Ալո, բարև ձեզ»։
3: Ոյ, բարև ձեզ։ Ինչ-որ ալմոլորական ձայներ են լսվում դիեզերքից։ Ոյ, չի լսվում դիտեք ձեր ձայները։ Բարձրախոսով եք թե ականջակալով։
4: «Ալո»։
2: Ահա, «Ալելույա»։
3: Այո, լսվում է հրաշալի։
4: Շատ լավ հաղորդում ունեք, ես ձեզ շատ լսում եմ, միշտ հետևում եմ, ես Ալեքսն եմ։
0: Ալեքս, շատ հաճելի, հարցը հետևյալն է, ում են ուզում կանայք դուր գալ, կանանց իրենք
4: հետ։ Ես ձեր հաղորդումը նոր լսում եմ, մեր պապին, որ ասում է, ես շատ շորաշք եմ, էլի, ու պտի անպայման նայեմ, են անեկդոտ կա, էլ ասում է, պապի հետ խես աշկերը տենց ձերով սրպում, ասում է, սիրուն աղջիկ հասնում, ասում է, ես կշտացել եմ, աշկերս չեն կշտացել, ինքը հետ է, էլի։
3: Բայց ի՞նչ գիտեք պապի էր։
2: Հա, կարող են։
4: Դե մա պապի էր, հիմա ինչ են ուզում ասեմ, լավ, հոպարազը, լավ, տարիքով մարդ էր։
0: Հետ
4: ձեր ասաս տարբերակը, որտու մարդիկ նայում են նայելու համար, էլի, բայց գիտեք ինչ, գեղեցիկ հակտվելը և չչացող հակտվելը տարբեր բաներ է։
0: Միանշանակ, այ ինչ լավ անցում կատարեցիք։
4: Գեղեցիկ հակտվես նայես, ասենք կինը գեղեցիկ հակտվելա, սիրուն սպարվելա, ասում ես իրականում նայում ես, մտածում ես ինչ լավն է, էլի լավ հակտվելը, հակու կապը մաքուր ակուրատ։ Իսկ բաց հակտվելը կամ չչացող կամ յարքի հակտվելը ուրիշ հարց է։
0: Իսկ մենք գիտենք ընկերներ, այս բլոգերությունը, որ եկավ, ի հայտ եկան նաև դեմքեր, գուցե մենք այսպես ինձ նման մարդիկ շատ չեն փողոցներում քայլում, չեն լինում, չեն տեսնում։
4: Դե, ասենք
0: եկան նաև
4: ինքը ինչ է, առաջ երթին իր համար է ինքը սպարվում, հակնվում, ասենք հայլու դիմաց կանգնում, որ ինքը իրան լավ զգա։ Ինչի՞ չէ, որ կողքի տղամարդն էլ նույնը կարա լավ զգա, որ իրա կինը շատ հմայիչ աղջիկա կամ հմայիչ կինա։
0: Եվ հետո, հարգելի կանայք, միշտ ունեցեք լավ տեսք ձեր կողքի տղամարդու համար։
4: Ամենաառաջինը դա է պետք,
0: ամենաառաջինը, եկեք ասենք ինքները ձեզ համար, եւ հետո ապա այո,
3: հետո մյուս կանանց,
0: այո, տղամարդկանց համար։ Միքայելը հակված է նրան, նայեք, որ նաեւ ունենան, Ալեքս ջան, լավ տեսք, կանայք ուզում են ունենալ լավ տեսք նաեւ այլ կանանց համար։
3: Ես կարծում եմ, որ շատ կանանց մոտ, այսպես չամբողջացնենք բոլորի, բայց ինչ որ տոկոսային հարաբերություններով կա, թեկուզ ենթագիտակցության ինչ որ մրցակցային բնույթ կանանց մեջ, հա, այսինքն եւ
4: այդպես։ Դա Միքայել ջան, շատ ճիշտ ես ասում, հարգելի։ Ուղղակի ես կոնկրետ ես ինքս հին Երևանցի տղա եմ, ասենք տարիքս շատ մեծ չեմ, շատ փոքր չեմ, 50 տարեկան եմ, ու ասենք մոտարապես ուղղակի շատ հետաքրքիր է ձեր այսօրվա զրույցը, դրա համար ասենք ինչի համար, ասենք ես հարգում եմ այն կանանց, թող շատ սիրուն լինեն, ակտվեն ակուրատ, ինչի՞ չէ, մաքուր սիրուն, սպարված, ասենք ամեն ինչը ճապի մեջ գեղեցիկ է, չէ՞, այս խոսք կա։
3: Այո։
0: Դուք դեմ եք վուլկարության, այո։
4: Ես սիրուն կանանց կարաս նայես որպես լավ աշկով, իսկ ճչացող կանանց կարաս ուրիշ աշկով նայես։
3: Ճչացող կանանց։
4: Ամեն ինչին իր տարբերակով հակտում։
3: Կամ նայել ու ճչալ։ Ճչացող
4: կանանց։ Ինչ կարա ասել, որ ես կինը, ասենք լավ գնացել, ասենք ոնց է, չէ՞, ասենք արիքերի ժամանակ գնում են մակիաժ են անում, աղջիկները մազերը սիրուն սարքում են, իրանց ամուսնու հետ գնում են արսանիկ։ ասենք հիմա կողքից ով ուզում նա իմքին նա իմքն կնոջ ոչ մի չկարա ուտի։
0: Ահա նաև կարևոր հարցի մասին խոսեցիք, ենթադրենք, եթե քո կնոջը նայում են, միևնույնն է
4: ինքն է։ Ահա սիրուն ուզում եմ, գերեզմանը պետք է նայեն, հասկանում եք։
0: Տղամարդիկ
4: քանի՞ գերեզմանը պետք է նայեն։
2: Ուտի չեք, չէ՞ լավ։
4: Դիտորը ասում են, եւ ասենք մեր նախինը նախին ռադիո լսողն ասում է, ես շորաշք եմ, ես չեմ կարա չնայեմ։ Էդ ինքը նայում է նայելու համար, ինքը չի նայում, դա էդ գեղեցիկա թե չչացող է, ինքը պրոստ էդ քնիկա նայում է, էլի։
0: Գիտեք, ես ինչ հասկացա ամբողջ հաղորդման ընթացքում, որ այո, կանանց մի էսպիսի կատեգորիա կա, տեսակ կա, գուցե շատ է մեր քաղաքում, չգիտեմ, բայց իրենց պատճառով ամբողջական պատկերը, կնոջ, թե հակուկ ապի, թե գեղեցիկ լինելու, խնամված լինելու աղավաղվում է, ինչպես ասում Միքայել։
4: Տարթևիկ ջան, ես ձեր մոտ այդ հաճախորդի ասածի պես ես ձեզ մոտ եղել եմ, ձեզ եմ շատ լավ տեսել, Միքայելին եմ ճանաչում, եղել եմ, հարի թերել ձեզ մոտեցել եմ 2 տարի առաջ ձեր մոտ հիշեմ։ Բայց ինչա, դուք շատ սիրուն, ես մեկ-մեկ դաժե կնոջ ես ուտով լսում եմ, կրիկինս կող կլնա, կող սալի, նում ասեմ ենքան լավ աղջիկ ես դատելիք է, բուջուրիկ չամիջ աղջիկա,
0: հիմա
4: չի մեջ են ակում, որ ես հետի ինչ-որ ուրիր բանով ասեցի, չէ։
0: Այո, այո։

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Դա ուրիշ բան է, ընկերներ, բայց երբ որ այ ընդհանուր
2: բայց ասենք տղա, կինը կներեք 1000 անգամ ներողություն, կինը ամենաառաջինը ինքն իր համար է, ինքն է լավ զգում իրան, լավ ակտ է, մենք ասում ենք նորմալ, ադեկվատ կնոջ մասին է խոսքը, չենք ասում փողոցի աղջիկը ոնց է հագնում, այ ազատի հագնող կա, բայց գեղեցկությունը պետք է նկատվի, նայեն մարդիկ, պետք է նայեն, որ հեռախոսի ականջին աղջիկները իրան ջարդելով փողոցն են ասում, դա ուրիշ հարց է։
1: Հասկացա։
2: Ինքը լավ է հագնված, չլինի իրան նայելու են, հասկանում եք։
1: Ինքը գեղեցիկ է, չլինի իրան նայելու։
2: Այ, մեկը իրան նայելու են, էլի, աղջիկը, էլի, շատ վատ է հագնված, չլինի իրան նայելու են։
1: Հասկացանք ձեզ, ընկերներ,
2: ես ձեզ լավ եթեր եմ ցանկանում, Տաթևիկ ջան, ամեն դեպքում Թոմեր կանայք ու աղջիկները միշտ գեղեցիկ լինեն, Թոմեր տղամարդիկ են նայեն, ինչի՞ չէ գոլ։
3: Առողջ հասարակություն։
4: Այո։
1: Շնորհակալ ենք շատ ձայնին
4: համար։ Բարի բայելում, բարի դիտում, ինչպես ասում
2: են։ Ձեզ էլ հաճելի եթեր, անկապան, միշտ լավ-լավ հաղորդումներ արեք, մենք էլ ուրախանանք լսենք ձեզանով։
1: Անպայման, ընկերներ, անպայման կապի մեջ մշտապես։ Եվ հետևյալ արտահայտությունը անեմ, ասա ամենափակ ենք, հա, եթերը։ Կինը, այո, ընկերներ, ենթարկվում է սթրեսի, երբ ենթադրենք բաղնիքից դուրս է գալիս, հանում է սրբիչը և լրիվ մերկ դեմքով, մերկ մարմնով և գուցե մերկ հոգով կանգնում է հայելու առաջ։ Եվ եթե ինքը ինչ-որ բան ընտեղ իր մարմնի, իր դեմքի, իր հոգու մեջ նկատում է, որ այնպես չէ, բնական է դա իրեն սթրեսի է ենթարկում, և ինքը անպայման ուզում է խնամել և իր հոգին, և մարմինը, և դեմքը։ Բոլորիս բարի հրաշալի կեսօր, հայեմ ես այս դունախ, Գիցներ ուղիղ եթերում, ես Տաթև Թարյանն եմ, Արաքսյան Մելիքյան, մեգա պրոֆեսիոնալ Միքայել Աթասունց, մենք տեղում ենք կապի մեջ, ՀԿ-ի ՍՖՄ-ը իր ամենասիրելի ռադիո լսողների հետ։

0: Ժամանակն է անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: AM in Yerevan. But somewhere across the world, the evening has just begun. Los Angeles, Yerevan Eat.